0: te programima uključila i udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ iz Đurđevca, koja će tijekom 3 dana zainteresiranim građanima predstaviti svoj rad, aktivnosti i usluge koje pruža djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Sve aktivnosti održat će se u prostorijama udruge Mali princ. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane građane da ih posjete tijekom dana otvorenih vrata udruga, upoznaju njihov rad i saznaju više o programima podrške koje provode za korisnike i njihove obitelji. Cijeli program možete pročitati na webu Podravskog radija. Na 6. sjednici općinskog vijeća općine Pitomača pod predsjedanjem predsjednika Rikarda Bakana, a u prisustvu načelnika Željka Grgačića, vijećnici su raspravljali o ukupno 15 točaka dnevnog reda. Posljednja točka bila je nadopuna dnevnog reda, a odnosila se na donošenje odluke o donošenju plana upravljanja destinacijom općine Pitomača za razdoblje 2025-2029. godina. Uz rebalans proračuna vijećnici su usvojili i izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa te programa javnih potreba u kulturi. Također donesena je odluka o osnivanju poduzetničke zone Rakitka 1 koja bi u budućnosti trebala otvoriti nove mogućnosti za gospodarski razvoj, privlačenje investicija i otvaranje radnih mjesta na području općine. Vijeće je donijelo i odluke o proglašenju komunalne infrastrukture, pješačke staze te groblja javnim dobrom u općoj uporabi, kao i odluka o kupnji nekretnina u naselju Pitomača, dok su vijećnici donijeli i odluku o dodjeli javnih priznanja općine Pitomača pojedincima i institucijama koje su svojim radom dale značajan doprinos razvoju i promociji općine. Na kraju sjednice doneseni su zaključci o davanju odobrenja na program rada Savjeta mladih općine Pitomača te prethodne suglasnosti na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Potočnica. U vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštini su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alen Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić-Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukresa, članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novoizabranom vodstvu čestitke je uputio župan Tomislav Golobić, istaknuši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio kako vatrogasci u svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvališi na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sustava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije. Udruga vinogradara, podrumara i voćara Aršanje organizira 44. izložbu vina koja će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
1: Najstarija izložba u našem kraju, ja se ponosim s tom činjenicom, ove godine 44. put smo organizirali, odnosno organiziramo 165 uzoraka, na što smo ponosni. Mi smo posljednja izložba u ovom tu našem području. Puno ljudi kaže mi vina nemamo više ili mi jednostavno ne možemo nositi uzorke jer nemamo šta donijeti, ali naša izložba vina i to više nisu mlada vina. To su sad već zrela, dozrela vina i svako ko uspije dobiti medalju kod nas u Pitomači samo dokazuje da je odličan podrumar jer vino treba znati očuvati do kraja svibnja, odnosno do lipnja. Zahvaljujem gospodinu Matiju Vogrinčiću, predsjedniku udruge vinogradara tu u Đurđevcu. Evo, s njima smo malo neke kontakte uspostavili, imali smo jedno zajedničko druženje i oni su donijeli puno uzoraka i pokupili su dosta i medalja. Najavili su se da će doći. Također i iz Virovitice smo dobili nešto uzoraka. Nismo međunarodni jer ne surađujemo s Mađarima, ali tu na ovom području smo okupili respektabilne vinare, vinogradare.
0: Kazao je to za Podravski radio predsjednik udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača Zlatko Škrinjar. Uoči same manifestacije u vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Sulimanca održano je ocjenjivanje prisjeglih uzoraka. Stručno povjerenstvo ocijenilo je ukupno 165 uzoraka vina, od kojih je titulu šampiona izložbe osvojio Lovro Ciganek iz Koprivnice, dok je priznanje za načelnikovo vino pripalo Sovinjonu podruma Berdini iz Pitomače. Škrinjar je istaknuo i odličnu suradnju s Đurđevačkom udrugom vinogradara vinogradara i voćara Đurđevac, te najavio nove zajedničke inicijative.
1: Gospodin Matija Vogrinčić, od kad je postao predsjednik udruge u Đurđevcu, ja kak sam postao predsjednik udruge u Pitomači, smo se sreli i onak smo sjeli i rekli, pa Isuse i Bože, je moguće da se mi zapravo tu smo na 15 km, a da se mi uopće međusobno ni ne znamo. Ajmo mi to promijeniti. Ajde. I evo, mi smo bili tu u Đurđevcu na izložbi, uzeli smo nešto medalja, oni su bili sad kod nas i u međuvremenu smo organizirali jedno zajedničko druženje gdje smo razmijenili mišljenja i iskustva. Mi sad očekujemo uzvratni posjet koji će se dogoditi, mi dolazimo tu u Đurđevac, a zapravo nekakav motiv toga svega je, dakle, Pitomačko vinogorje se nalazi u regiji Slavonija. Mi ne spadamo u regiju Slavonija, ni mentalitetski, ni govorno, a ni po našim vinima. To je vinogorje Virovitica Vukosavljevica, međutim, mi želimo otići iz regije Slavonija u bregovitu Hrvatsku, u kojoj se nalazi evo i Đurđevac, i Kloštar, i Koprivnica, i Križevci, i ovaj cijeli dio, jer smo mi, što se tiče terena na kojem uzgajamo vinovu lozu, potpuno isti i kao Kloštar i kao Đurđevac. I mi smatramo da mi spadamo prema tu. I onda idemo prema Hapihu, ćemo krenuti prema Ministarstvu poljoprivrede sa jednom inicijativom da napravimo vinogorje Istočna Podravina ili Pitomačko-Đurđevačka Podravina ili ne znam, nazvat ćemo ga bilo kak, ali da dobijemo vlastiti identitet, jer to su vina jako slična. To su vina s peskom, kod nas je isto pjesak, nešto malo i lovače. Zato smo započeli tu suradnju i vjerujem da ćemo evo kroz koju godinu to i kapitalizirati, da ćemo ovu ideju pretvoriti u stvarnost, pa da i evo mi svi zajedno možemo na naša vina pisati vina iz Podravine.
0: Dodajmo kako se manifestacija održava s potporu općine Pitomača, turističke zajednice općine Pitomača i brojnih partnera. Kultura. Sutra u subotu 6. lipnja s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac održat će se 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. Festivala dječje pjesme radosti i glazbenog stvaralaštva koji već godinama okuplja talentirane male izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom.
2: Imamo na Kukuričku nove pjesme koje nisu bile nigdje izvođene, pisane su striktno za Kukuriček i premijera je dakle evo, u subotu 6.6. A onda nakon Kukuričeka se te pjesme mogu i čuti na radio postajama i na nekim drugim festivalima mogu se dalje izvoditi, ali premijerno je na Kukuričeku. U žiriju kao i prošle godine profesorica Iva Brusač, profesorica hrvatskog jezika, zatim su tu profesori glazbe Vedran Milić i Neven Šverko, to je ista ekipa od prošle godine, imat će zadatak izabrati u tri kategorije, imamo 5 zborova, zatim imamo kategoriju solista do 10 godina, njih je 6 i 6 izvođača u kategoriji do 15 godina.
0: Rekao je to umjetnički ravnatelj Kukuričeka i predsjednik udruge Kukurijek Davor Jendrašić. Festival Kukuriček s ponosom njegove dječju kreativnost potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter.
2: Šaljem poziv svima koji vole dječju glazbu da dođu u subotu 6. u 19 sati u sportsku dvoranu u Đurđevcu i da podrže naše malene pjevače. Imamo ih zbilja iz ovog kraja, iz Đurđevca, Pitomače, Virovitice, a naravno i dalje od Zagreba, Osijeka, dolaze nam gosti iz Bugarske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, tako da treba nam publika koja će svojim dlanovima podržati naše malene pjevače.
0: Sport. Sport. Nakon niza kvalifikacijskih turnira u Križevcima je održana županijska završnica Viner osiguranja turnira u šahu u sklopu plazma sportskih igara mladih. Najuspješniji mladi šahisti Koprivničko-križevačke županije izborili su nastup na državnoj završnici koja će se ovog ljeta održati u Rijeci. Koprivničko-križevačka županija već godinama potvrđuje status jednog od najuspješnijih šahovskih središta u Hrvatskoj, a pobjednici državnih završnica sportskih igara mladih često dolaze upravo iz ovog kraja. Ovogodišnja natjecanja održana su u 4 kategorije za dječake i djevojčice do 15. do 11 godina. Završni turnir odigran je kroz 5 kola, a plasman na državnu završnicu ostvarili su Ivan Kolarić i Mija Marijan u kategoriji 2011. godište i mlađi, te Viktor Gašparic i Nora Ljajić u kategoriji 2015. godište i mlađi. mlađi. U sklopu natjecanja, promoviranja i projekt Mentalna higijena pokrenu s ciljem pružanja podrške djeci, mladima i roditeljima u očuvanju mentalnog zdravlja. Jubilarna 30. sezona plazma sportskih igara mladih okupit će više od 140 tisuća djece u 10 sportske discipline i projektu Zero Waste. Pobjednici županijskih natjecanja iz cijele Hrvatske ovog će se ljeta okupiti u Rijeci na velikoj državnoj završnici.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana porast na oblak, sa zapada mjestimice uz kišu, mogući su i pljuskovi čak, praćeni grmljavinom, vjetar slab, na sjeveru područja do umjeren jugozapadni, navečer će slabjeti.
3: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio.

Dalej!

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
4: kupi,
5: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
7: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. Dječji međunarodni festival
6: Kukuriček!
8: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
7: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
8: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
7: Podržimo naše malene pjevače
8: i poslušajmo 17 novih pjesama.
7: U revijalnom dijelu programa nastupit će
8: Kristel, René, Aceveda.
7: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
8: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
7: na našem i vašem
6: Kukuričeku.
9: Podravski radio.
10: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Podravski radio. S vama u eteru.
5: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađo od mene, ja sam mislila starija.
6: Nadala se.
5: Da, tada umire zadnja.
4: Martina.
7: Dobro jutro.
4: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
7: Stigli smo već polako do subote. 6 je lipnja. 6 je i 30 na satu, a mjerimo 14 celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. Kažu nam meteorolozi da će danas biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u unutrašnjosti u prvom dijelu dana. Mjestimice još može pasti malo kiše, a može biti još pokoji lokalni pljusak i to osobito na istoku zemlje. Poslije podne ponekog pljuska samo u goriju. Prema večeri nas očekuje razvedravanje sa zapada. Puhaće vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Samim time i biometeorološke prilike će se polako poboljšavati. U većini krajeva tijekom dana bit će uglavnom povoljno uz sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom dijelu dana meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i oslabljenu koncentraciju, ali rekli bi ništa strašno. Što se tiče naredna tri dana, tako će se vrijeme u stvari ne kao danas, nego ovo razvedreno zadržati. Pretežno sunčano će nam do utorka biti uz samo umjeren razvoj oblaka, a onda u utorak postupan porast na oblake sa zapada, u drugom dijelu dana moguće lokalno i kiša. Puhaće većinom slab vjetar, temperature bez nekih većih promjena, danju će i dalje, pa čak i uz ove oblake biti toplo i vruće. Osobito na Jadranu, evo ako ovih dana već idete dolje, pa onda svakako ćete uživati u vremenu. To je to što se toga tiče. Još malo nešto promjenjivo narednih dana, ali ne bi trebalo osim danas još nešto malo kiše biti posebno baš. To je to. 14 celzijevih stupnjeva, Đurđevac i okolica. Dobro jutro, dobro mi došli na valove Podravskog radija.
8: La

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Da, što se tiče stanja u prometu, kolnici su mjestimice mokri i vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje, gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kod nas nema nekih većih poteškoća i za sad je lijepo jutro, tako da evo, nadamo se da će tako i ostati po tom pitanju. Imamo i najavljene kontrole prometa danas na području naše županije. Pa tako već, evo da vidimo. Koja nam se prva rasporedila danas 6. lipnja. Imamo kontrolu od 9 do 11 sati. I to baš ovdje u Đurđevcu, ulica Đure Basaričeka, Bana Josipa Jelačića. Dakle, od 9 do 11 sati u najavi je nadzor brzine kretanja vozila. Zatim od 13 do 15 sati Križevci, Zagorska ulica i Koruška ulica i onda još kasnije popodne od 15 do 17 sati kontrola prometa na cesti u Koprivnici, Bjelovarska cesta i ulica Braće Radića. Da, dobro je znati. Što drugo reći, sretan vam put i pazite i na sebe i na druge sudionike u prometu.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Da, ima toga još. Zbog radova dezinfekcije novog cjevovoda od strane vodnih usluga DOO Bjelovar dolazi do poremećaja u redovnoj vodoopskrbi u naseljima Srdinac, Vlaislav, Borovljani i Plavšinac, te će visoke zone u tim naseljima povremeno ostajati bez redovne vodoopskrbe. O uspostavi ponovnog normalnog stanja u vodoopskrbnom cjevovodu obavijestit će vas sve naknadno. Evo, poručuju to iz komunalija. Nakon završetka potrebnih radnji od strane vodnih usluga DOO Bjelovar, naravno sve korisnike i potrošače moli se za razumijevanje. A isto tako, u najavi je evo za ponedjeljak već zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u ponedjeljak će bez električne energije biti u Repašu, kućni broj 16, zatim od 20 do 36, od 40 do 48, od 146 do 154 parni, od 15 do 21 neparni, od 25 do 41 neparni, kućni broj 47, 145 i od 151 do 155 neparni, a sve to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje. Eto. Meni preostaje još poželjeti vam ugodan dan i dobro jutro uz valove Podravskog radija. 6:39.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Koprivnica postaje pozornica podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ivena Otvora.

0: otvoreno, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive naive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
3: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Posljednjih dana Europom se širi takozvana phishing kampanja u kojoj su na meti prevaranata gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije. Putem WhatsAppa šalju obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije te ih pokušavaju navesti da kliknu na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama te da ne provode nikakve transakcije povezane s rezervacijama ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Takve su prijevare posljednjih godina sve češće u turističkom sektoru, a Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzor. Više od 13.000 starih osobnih iskaznica uskoro prestaje vrijediti. Osobne iskaznice s oznakom trajnog važenja izdane prije 1. siječnja 2003. godine prestat će vrijediti 3. kolovoza. Građani koji ih još koriste trebaju ih na vrijeme zamijeniti kako bi izbjegli poteškoće pri identifikaciji i korištenju usluga. Za više od 13.000 građana uskoro važno upozorenje. Sve osobne iskaznice, dakle prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja prestaju vrijediti. Građanima kojima će dokumenti prestati vrijediti dobit će i obavijest na kućnu adresu. Razlog promjene nije administrativne prirode nego sigurnost. Europska unija procijenila je da stare osobne iskaznice više ne zadovoljavaju suvremene standarde zaštite od krivotvorenja. Direktor sektora proizvodnje AKD-a Blaž Sviličić istaknuo je da su nove iskaznice tehnološki znatno naprednije od onih koje su se počele izdavati početkom 90-ih godina. AKD mjesečno proizvede između 50 i 60 tisuća osobnih iskaznica, a na godišnjoj razini i do 1 milijun dokumenata. Državne nekretnine u idućem tjednu organiziraju preglede poslovnih prostora i garaža ponuđenih u 10-godišnji zakup na natječaju objavljenom 23. svibnja, a lokacije obuhvaćaju više gradova diljem Hrvatske. Pregledi će biti održani u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Karlovcu, Varaždinu, Bjelovaru, Poreču, Daruvaru i Čazmi. Termini pregleda objavljeni su u javnom pozivu, a kod dolaska nije potrebna prethodna najava. Prvi na rasporedu je Varaždin u ponedjeljak 8. lipnja. Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima na $93 budući da je među ulagačima prevladala procjena da bi SAD i Iran mogli uskoro usuglasiti stajališta o mirovnim pregovorima i utrti put normalizaciji tranzita kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom tržištu se barelom poslije podne jučer trgovalo po $1.95 nižoj cijeni nego na predjučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za $2.80. Raspoloženje na tržištima obilježilo je ovaj tjedan zastoj u razmjeni poruka između SAD-a i Irana u okviru pregovora koji bi trebali rezultirati normalizacijom tranzita za Hormuški tjesnac. A Kongo upozorava na brzo širenje ebole. SAD daje još $38 milijuna. Demokratska republika Kongo objavila je jučer da je u razdoblju od 24 sata potvrđen 71 novi slučaj ebole, te je upozorila na brzo širenje ove smrtonosne bolesti unutar zajednice. Novi podatak uključeni u dnevno izvješće o situaciji koje je objavilo Ministarstvo zdravstva povećavaju ukupan broj potvrđenih slučajeva na 452 otkako je 15. svibnja proglašeno izbijanje zaraze rijetkim sojem ebole. Potvrđena su 82 slučaja. Oboljeli su i dalje u velikoj mjeri koncentrirani u pokrajini Ituri na sjeveroistoku Konga, udaljenom dijelu zemlje s lošom zdravstvenom infrastrukturom i raširenom nesigurnošću zbog sukoba naoružanih skupina. I sporta. U dvoboju 5. kola skupine B Lige C kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nogometašice Hrvatske su u Prištini pobijedile Kosovo s minimalnih 1-0. Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama kao gošće slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0. U posljednjem 6. kolu naše nogometašice 9. lipnja igraju protiv Bugarske u Puli. A hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine pobjedom protiv Katara nastavila je pripreme uoči posljednje prijateljske utakmice protiv Irske, koja je na rasporedu danas u Vrbovcu. Izbornik Ivica Olić u Rudešu je priliku dao igračima s manjom minutažom, a zadovoljan je načinom na koji je momčad odgovorila na zahtjeve utakmice. Nakon obaveza s mladom reprezentacijom, Olića očekuje nova uloga. Kao član stručnog stožera A reprezentacije putuje u Sjedinjene Američke Države na svjetsko prvenstvo. A naša nogometna reprezentacija sutra s početkom u 20:45 u Varaždinu igra posljednju prijateljsku utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. I vrijeme danas očekuje nas promjenjivo oblačno. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku zemlje. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, a onda prema večeri razvedravanje. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 14.
0: Slušali ste vijesti.
2: Podravino.
3: Podravino.
2: Dobro ti jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
2: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. Dječji međunarodni festival
1: Kukuriček! U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
2: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
1: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
2: Podržimo naše malene pjevače
1: i poslušajmo 17 novih pjesama.
2: U revijalnom dijelu programa nastupit će
1: Kristel, René, Aceveda.
2: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
1: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
2: na našem i vašem
1: Kukuričeku.
3: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Dobro jutro.

0: Dobro ti jutro
1: na Podravskom.
0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: Da, u 7.31 možemo krenuti. Dobro jutro, vrijeme je za horoskop za ovu subotu koja je pred nama. Pa evo odmah za početak horoskop za vodenjake. Uran u izazovnom aspektu, vodenjaci, donosi vam neočekivane promjene u današnjem rasporedu, no vi ćete se u tom kaosu snaći ko riba u vodi. Oduševljavate okolinu svojim brzim prilagodbama i inovativnim rješenjima koje štede vrijeme cijelom vašem radnom timu. U ljubavi vam odgovara malo neizvjesnosti, a partner će vas ugodno iznenaditi neobičnim prijedlogom za zajedničku aktivnost. Tjelesno se osjećate poletno, ali obavezno odvojite trenutak da odmorite oči od jakog uredskog osvjetljenja. Vodenjaci. Ribe, blagotvoran utjecaj Neptuna budi u vama snažnu empatiju prema ljudima koji prolaze kroz teško životno razdoblje. Vi na poslu unosite mirnu i iscjeljujuću energiju koja smiruje napete kolege. U ljubavnom odnosu uživate u romantičnim trenucima, a vaš imunitet je trenutno u odličnom stanju, no pokušajte u prehranu uvrstiti više svježeg voća i vitamina. Ovnovi, povoljan aspekt Marsa donosi vam priliku da se istaknete u situacijama koje zahtijevaju brzu reakciju i oštar um. Vi danas s lakoćom prepoznajete dobre poslovne prilike koje su drugima promaknule ispod radara. U ljubavnom životu očekuje vas neočekivani vrlo ugodan razgovor koji će rasvijetliti neke davne nesporazume s partnerom. Kako biste održali kondiciju, ovnovi, svakako odvojite vrijeme za brzu šetnju i duboko disanje na svježem zraku. Vikovi, utjecaj Venere u vašem polju doma potiče vas na preuređenje životnog prostora. Preuzimate inicijativu u obiteljskim okupljanjima, osiguravajući da se svi gosti osjećaju dobrodošlo i opušteno. Financijska situacija zahtijeva malo više vaše pažnje jer biste mogli naići na skrivene troškove prilikom kupovine. Tjelesno se osjećate stabilno, no večer posvetite isključivo opuštanju uz dobru knjigu i omiljeni čaj. Blizanci, Merkur u izazovnom aspektu savjetuje vam da danas dva puta provjerite svaku informaciju prije nego što je proslijedite dalje. Vi odlično manevrirate kroz stresne situacije na poslu koristeći svoj prepoznatljivi humor kako biste smirili tenzije među kolegama. Ljubavni odnosi prelaze u mirniju fazu, a vaš živčani sustav blago je preopterećen, stoga svakako smanjite vrijeme provedeno ispred ekrana pametnog telefona. Rakovi, mjesec u vašem sektoru financija donosi vam izvrsne vijesti o zaostalim isplatama ili neočekivanom bonusu za minuli rad. Rakovi, vi danas intuitivno znate točno kako pregovarati sa autoritetima. Emotivno ste iznimno topli i pristupačni, pa će vaša voljena osoba uživati u dugim iskrenim razgovorima o budućnosti. Pripazite na unos tekućine tijekom dana jer bi vam dehidracija mogla izazvati blage, ali neugodne glavobolje. Love. Sunce u povoljnom kutu prema vašem znaku puni vas entuzijazmom koji će pozitivno utjecati i na vas i na sve ljude u vašoj okolini. Vi danas s velikim ponosom prezentirati svoje kreativne ideje, a povratne informacije nadređenih bit će više nego ohrabrujuće. Zdravlje vas odlično služi, lavovi, no svakako osigurajte tijelu kvalitetan odmor nakon dinamičnog dana. Djevice, zbog opozicije vašeg vladara Merkura današnji dan donosi nekoliko manjih logističkih izazova koje ćete morati brzo rješavati. Vi ostajete nevjerojatno staloženi i sistematični, čime još jednom dokazujete zašto ste nezamjenjiv član svakog profesionalnog tima. U privatnom životu djevice pokazujete veliku toleranciju prema partnerovim mušicama, što će dugoročno ojačati vaše međusobno povjerenje. Vaše tijelo treba odmor od teške hrane, pa bi vam detoksikacijski jelovnik danas jako godio. Vage, harmonični tranzit Venere otvara vam vrata za nova društvena poznanstva koja bi se mogla pokazati iznimno korisnima za vašu karijeru. Briljirate u pregovorima gdje je potrebno pomiriti dvije suprotstavljene strane bez stvaranja dodatnih tenzija ili uvreda. Ljubavna situacija je puna nježnosti, a zauzeti pripadnici znaka napokon će imati vremena za onaj dugo planirani romantični izlazak. Zdravstveno se osjećate izvrsno, a vaša unutarnja ravnoteža direktno se odražava i na fizički izgled. Škorpioni, Plutonova energija izoštrava vaš već i onako snažan instinkt, omogućujući da unaprijed predvidite poteze svoje poslovne konkurencije. U ljubavi ste vrlo direktni i otvoreni, što će partner cijeniti više nego bilo kakva prikrivanja, a fizički ste isto tako u sjajnoj formi, ali bi vam kratka popodnevna meditacija pomogla da se mentalno resetirate, pa da sve bude na mjestu. Strijelci, Jupiterov povoljan utjecaj donosi vam val neobjašnjivog optimizma koji vam olakšava obavljanje i najdosadnijih administrativnih poslova. S lakoćom učite nove vještine i upijate informacije koje će vam uskoro trebati za napredovanje. Ljubavni život donosi vam puno smijeha, a zajedničko planiranje vikend putovanja dodatno će vas zbližiti s partnerom. Vaša energija je također na zavidnoj razini, stoga iskoristite poslije podne za neki omiljeni sport ili vožnju biciklom. I ostali su nam još jarci. Saturnova stroga pozicija traži od vas jarci dodatnu posvećenost detaljima i izbjegavanje bilo kakvih prečica. Vi strpljivo i metodično rješavate zaostatke, osiguravajući si mirniji i opušteniji kraj radnog tjedna. Emotivno ste spremni pokazati ranjivost, pa će jedan iskren razgovor s voljenom osobom otkloniti sve sumnje. Zdravstveno ste isto stabilni, ali pripazite na držanje tijela ako provodite sate sjedeći za računalom u neudobnom položaju. Da, dobar savjet. 7:37 i to je to što se horoskopa tiče, ali bit će sasvim jako dobar dan.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade.

0: Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Vijesti.
2: Dobro jutro u vijestima. Ulicama Zagreba danas će proći 8. Antunovski hod mladih, koji već godinama okuplja tisuće hodočasnika iz cijele Hrvatske i šire. Krenut će iz Dubrave, a završiti u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Organizator Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina uz Centar za promociju duhovnih zvanja u suradnji sa župom i Bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Ovaj je događaj organiziran kao duhovno hodočašće u čast Svetom Antunu u Padovanskom svecu, koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebnijima. Okupljanje hodočasnika započinje točno u podne, a sveta misa kao središnji duhovni događaj održat će se u 14 sati, a onda će u 15.30 hodočasnici krenuti prema trgu Bana Josipa Jelačića. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković jučer je predstavila izmijenjen pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu fonda. Odnosi se na baterije i elektronički otpad i uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za rastavljanje EE opreme. Riječ je o dvije posebne kategorije, elektroničkom otpadu i baterijama, rekla je Vučković na konferenciji za medije, te dodala da se Hrvatska jednim dijelom usklađuje s nadležnom EU direktivom o elektroničkom otpadu, a u drugom dijelu ispravlja određene anomalije vezane uz odvajanje vrijednih kategorija elektroničkog otpada prilikom njegovog gospodarenja, odnosno finalnog zbrinjavanja. Pošto je to anomalija, te ovim izmjenama nastojimo u buduće spriječiti ili umanjiti takav rizik, naglasila je ministrica. Posljednjih dana Europom se širi nova takozvana phishing kampanja u kojoj su na meti prevaranata gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije. Putem WhatsAppa šalju obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, te ih pokušavaju navesti da kliknu na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode nikakve transakcije povezane s rezervacijama ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Takve su prijevare posljednjih godina sve češće u turističkom sektoru, a Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzor. Državne nekretnine u idućem tjednu organiziraju preglede poslovnih prostora i garaža ponuđenih u 10-godišnji zakup na natječaju objavljenom 23. svibnja, a lokacije obuhvaćaju više gradova diljem Hrvatske. Pregledi će biti održani u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Karlovcu, Varaždinu, Bjelovaru, Poreču, Daruvaru i Čazmi, a termini pregleda objavljeni su u javnom pozivu, dok kod dolazaka nije potrebna prethodna najava. Prvi na rasporedu je Varaždin u ponedjeljak 8. lipnja. Hoće li Europska unija uskoro dobiti nove članice? Proširenje je glavna tema samita Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana na Tiftu. Riječ je o najvećem političkom skupu koji se održava u samostalnoj Crnoj Gori, a okupili su se čelnici 27 država članica Unije i 5 balkanskih zemalja. Europski čelnici su na kraju samita Europske unije Zapadni Balkan u Tiftu, koji je prošao bez usvajanja zajedničke izjave, potvrdili svoju predanost proširenju Europske unije i obavijestili Srbiju da njezin napredak prema članstvu ovisi o provedbi reformi i usklađivanju s europskom vanjskom politikom, odnosno da Beograd mora birati između Europe, Rusije i Kine. Još su jednom istaknuli Crnu Goru kao vodećeg kandidata koja teži postati 28. članicom Unije do 2028. godine. Iz sporta. U dvoboju petokola skupine B Lige C kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, nogometašice Hrvatske su u Prištini pobijedile Kosovo s minimalnih 1-0. Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama kao gošće slavile u Hrvatskoj s 1-0. U posljednjem šestom kolu hrvatske nogometašice 9. lipnja igraju protiv Bugarske u Puli. A naša nogometna reprezentacija nakon poraza od Belgije na Rujevici iščekuje pripremnu utakmicu protiv Slovenije. Stanje u taboru reprezentacije i aktualnosti oko kapetana Luke Modrića komentirali su i novinari Edo Pedzi i Đorđe Ivković, a to su definitivno ovih dana najkomentiranije teme. Treba istaknuti da naša nogometna reprezentacija sutra s početkom u 20:45 u Varaždinu igra i posljednju prijateljsku utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. A hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine pobjedom protiv Katara nastavlja pripreme uoči posljednje prijateljske utakmice protiv Irske koja je na rasporedu danas u Vrbovcu. Izbornik Ivica Olić u Rudešu je dao priliku igračima s manjom minutažom, a zadovoljan je i načinom na koji je momčad odgovorila na zahtjeve utakmice. Nakon obaveza s mladom reprezentacijom Olića očekuje i nova uloga. Kao član stručnog stožera A reprezentacije putuje u Sjedinjene Američke Države na svjetsko prvenstvo u nogometu. I vrijeme danas promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice može pasti malo kiše, poslije podne poneki pljusak može biti uglavnom u gorju, a prema večeri potpuno razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. A kod nas u Đurđevcu je trenutno, koliko kroz prozor vidim, djelomično vedro uz malo oblaka. Da, vidjet ćemo kako će biti tijekom dana. Trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
5: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
4: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
5: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, Autolončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
2: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
11: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
12: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
13: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
14: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
15: Podravski radio.
16: Podravino, dobro ti jutro.

0: jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, 8 je sati i 30 minuta, dobro jutro, u rubrici Baš danas, 6. je lipnja, a na današnji datum u Oxfordu je otvoren prvi javni muzej Ashmolean 1683. godine, a 1944. upravo na današnji datum bio je dan D operacije Overlord, savezničko iskrcavanje na Normandiju. Na današnji datum 1946. u New Yorku osnovan NBA, američki košarkaški savez, a i evo malo glazbene povijesti. 1960. godine Roy Orbison, nakon što nije uspio nagovoriti ni Elvisa ni Everly Brothers da zajedno snime pjesmu, objavio je svoju prvu veliku uspješnicu Only the Lonely. Pjesma je na američkim top ljestvicama dosegnula drugo, a na britanskim prvo mjesto.

0: Da, Roy Orbison i Only the Lonely, velika uspješnica stara već preko nekoliko desetljeća.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A na današnji datum preminula je američka filmska glumica Jean Harlow 1937. godine. Eto, to je ona stara garda glumaca. Zatim je preminuo i švicarski psiholog i psihijatar Carl Gustav Jung 1961. godine, motociklist i ugostitelj Branko Bevanda 2008. i ukrajinska filmska redateljica Kira Muratova. Rođeni 6. lipnja kroz povijest su hrvatski bani državnik Petar Zrinski 1621. godine, zatim naš književnik Ante Kovačić 1854. Rođen je i diplomat Gordan Grlić Radman 1958. godine, ministar vanjskih i europskih poslova od 2019. hrvatski diplomat, dakle i političar. A na današnji datum, da je s nama, slavio bi svoj rođendan i poznati hrvatski glazbenik i pjevač Massimo Savić. Rođen 1962. godine u Puli. Postao je popularan 80. godina sa svojim sastavom Dorian Gray, a potom je započeo samostalnu uspješnu karijeru. Dobitnik je 11 porina za najbolju mušku vokalnu izvedbu. A 2013. godine, na primjer, Massimov koncert povodom 30 godina karijere rasprodao je amfiteatar u Puli. Imao je brojne poznate goste, a nažalost, evo, prerano je preminuo od raka pluća u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu 23. prosinca 2020. 22. godine u 60. godini života. Massimo Savić.

0: Da, jedan jedini Massimo Savić, prisjećamo ga se na današnji datum kad bi slavio rođendan 6. lipnja, 8:39.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A na današnji se datum obilježava Nacionalni dan prava osoba s duševnim smetnjama. Obilježavanjem ovog dana se želi upozoriti javnost kako osobe s duševnim poremećajima trebaju imati pravo na jednake uvjete liječenja kakve imaju i ostali pacijenti, bez stigmatizacije i diskriminacije. Hrvatski sabor je 2012. godine ovaj datum proglasio Danom prava osoba s duševnim smetnjama, a tog je dana 1880. godine naredbom Kraljevske zemaljske vlade usvojeni statut Kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu, to je današnja klinika za psihijatriju Vrapče, a statut je bio ujedno i prvi dokument koji je spominjao prava osoba s duševnim smetnjama za vrijeme boravka u psihijatrijskoj ustanovi. Duševno, mentalno ili psihičko zdravlje sastavni je dio općeg zdravlja pojedinca, ali i zajednice, te čini preduvjet za optimalno funkcioniranje pojedinca, obitelji i društva. Jedno je od osnovnih prava svake osobe te ključno područje socijalnog i ekonomskog razvoja nacije. Duševni poremećaji predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih problema kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, i jedan su od najvećih izazova zdravstvu u 21. stoljeću. Jedan od ciljeva zaštite mentalnog zdravlja je i razvoj informiranja, istraživanja i sustava znanja na području mentalnog zdravlja, a ključna karika u informiranju i senzibilizaciji pacijenata te prepoznavanju važnosti i međuovisnosti tjelesnog i duhovnog stanja su upravo mediji. Naša moć u kreiranju javnog mišljenja i uključenost u rješavanje javnozdravstvene problematike jedan su od važnih čimbenika koji utječu na stvaranje okoline za prihvaćanje zdravijih načina ponašanja u zajednici. Inače, zakonom o zaštiti prava s duševnim smetnjama propisana su i temeljna načela, zaštita prava te uvjeti za primjenu mjera i postupanja prema osobama s duševnim smetnjama. Dobar i učinkovit sustav ranog prepoznavanja poremećaja mentalnog zdravlja omogućit će svakako i brže uključivanje u programe liječenja, sprečavanje pogoršanja mentalne bolesti i smanjenje gubitka kvalitete života oboljele osobe. Dakle, 6. lipnja obilježava se Nacionalni dan prava osoba s duševnim smetnjama.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, nakon rubrike baš danas, evo u 8.46 imam i važnu obavijest za građane. Zbog puknuća cijevi vode, zatvorena je voda dakle u ulici Kralja Tomislava od kućnog broja 58 do raskršća s ulicom Ivana Đuriševića, i to sada danas u vremenu od 8 do 12 sati. Dakle, iz komunalija evo poručuju da su radnici na terenu, greška se i puknuće evo otklanja, radi se na tome. Trebali bi biti gotovi uskoro, svakako evo samo se malo strpljenja i razumijevanja moli. Još jednom evo dakle, zbog puknuća cijevi vode, lista je zatvorena u ulici Kralja Tomislava od kućnog broja 58 do raskršća s ulicom Ivana Đuriševića. Radovi su u tijeku na otklanjanju kvara i voda će ponovno biti uskoro evo dostupna svim korisnicima. 8.46, dobro jutro, točno u 9 sati slijede nam i prve lokalne vijesti.

Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače

0: tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije, Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne, bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
5: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u ponedjeljak 8. lipnja bez električne energije će biti u Repašu dio naselja, i to u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju iz Elektre i mole cijenjene potrošače za razumijevanje. Nadalje, zbog radova dezinfekcije novog cjevovoda od strane vodnih usluga DOO Bjelovar dolazi do poremećaja u redovnoj vodoopskrbi u naseljima Srdinac, Vlaislav, Borovljani i Plavšinac, te će visoke zone u tim naseljima povremeno ostajati bez redovne vodoopskrbe. O uspostavi ponovnog normalnog stanja u vodoopskrbnom cjevovodu građani i mještani će biti naknadno obavješteni, odnosno nakon završetka potrebnih radnji od strane vodnih usluga DOO Bjelovar. Moli se cijenjene potrošače za razumijevanje. I još jednom evo podsjećam da zbog puknuća cijevi vode u Đurđevcu je voda zatvorena u ulici Kralja Tomislava od kućnog broja 58 do raskršća s ulicom Ivana Đuriševića u predviđenom vremenu od 8, dakle do 12 sati. Radovi na otklanjanju kvara su u tijeku, pa se korisnike evo moli za malo strpljenja i

0: razumijevanja.
1: Podravski radio. Podravskog radija.
0: Dobar dan u vijestima. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, Picokijade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine je sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
2: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Picokijada posebna i po tom da je paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Picokijadu bez obzira na to i ne obaziremo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa. Ali evo, ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
0: Rekao je gradonačelnik, a emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Picokijade pročitati na webu Podravskog radija. Danas s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održat će se 24. izdanje dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. festivala dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva koji već godinama okuplja talentirane mlade izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, ples i veselom atmosferom.
3: Imamo na Kukuričku nove pjesme koje nisu bile nigdje izvođene, pisane su striktno za Kukuriček, i premijera je dakle evo, u subotu 6.6. a onda nakon Kukuričeka se te pjesme mogu i čuti na radio postajama i na nekim drugim festivalima, mogu se dalje izvoditi, ali premijerno je na Kukuričeku. U žiriju kao i prošle godine profesorica Iva Brusač, profesorica hrvatskog jezika, zatim su to profesori glazbe Vedran Milić i Neven Šverko, to je ista ekipa od prošle godine, imat će zadatak izabrati u tri kategorije. Imamo 5 zborova, zatim imamo kategoriju solista do 10 godina, njih je 6, i 6 izvođača u kategoriji do 15 godina.
0: Rekao je umjetnički ravnatelj Kukuričeka i predsjednik udruge Kukurijek Davor Jendrašić. Festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter.
3: Šaljem poziv svima koji vole dječju glazbu da dođu u subotu 6. u 19 sati u sportsku dvoranu u Đurđevcu i da podrže naše malene pjevače. Imamo ih zbilja iz ovog kraja, iz Đurđevca, Pitomače, Virovitice, a naravno i dalje od Zagreba, Osijeka, dolaze nam gosti iz Bugarske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, tako da treba nam publika koja će svojim dlanovima podržati naše malene pjevače.
0: Vidimo se na Kukuričeku. U vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštinu su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica, Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alen Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić-Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukresa, članovi Željko Rusani i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu čestitke je uputio župan Tomislav Golubić, istaknuvši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio je kako vatrogasci u svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogasca vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu, te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sustava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije. Prošlog tjedna započeli su radovi na dogradnji dječjeg vrtića Leptirići u Podravskim Sesvetama, još jednom važnom projektu kojim općina ulaže u kvalitetniji život mještana i stvara bolje uvjete za odrastanje djece. Dogradnjom vrtića osigurat će se dodatni kapaciteti te odgovoriti na sve veći interes roditelja za upis djece. Ovaj projekt potvrđuje predanost općine u stvaranju zajednice u kojoj su djeca, obitelji i njihova budućnost među najvažnijim prioritetima. Kontinuiranim ulaganjima u obrazovanje, infrastrukturu i javne sadržaje nastavljaju graditi Podravske Sesvete kao mjesto ugodnog života i sigurnog odrastanja za sadašnje i buduće generacije. Udruga vinogradara, podrumara i voćara Aršanj organizira 44. izložbu vina koja će se održati danas početkom u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
4: Najstarija izložba u našem kraju, ja se ponosim s tom činjenicom, ove godine 44. put smo organizirali, odnosno organiziramo 165 uzoraka, na što smo ponosni. Mi smo posljednja izložba u ovom tu našem području. Puno ljudi kaže mi vina nemamo više ili mi jednostavno ne možemo nositi uzorke jer nemamo šta donijeti, ali naša izložba vina i to više nisu mlada vina. To su sad već zrela, dozrela vina i svako ko uspije dobiti medalju kod nas u Pitomači samo dokazuje da je odličan podrumar jer vino treba znati očuvati do kraja svibnja, odnosno do lipnja. Zahvaljujem gospodinu Mati Vogrinčiću, predsjedniku Udruge vinogradara tu u Đurđevcu. Evo, s njima smo malo neke kontakte uspostavili, imali smo jedno zajedničko druženje i oni su donijeli puno uzoraka i pokupili su dosta i medalja. Najavili su se da će doći. Također i iz Virovitice smo dobili nešto uzoraka. Nismo međunarodni jer ne surađujemo s Mađarima, ali tu na ovom području smo okupili respektabilne vinare, vinogradare.
0: Kazao je za Podravski radio predsjednik Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača Zlatko Škrinjar. Uoči same manifestacije u vinskom praktikumu Srednje škole Stjepana Sulimanca održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka. Stručno povjerenstvo ocijenilo je ukupno 165 uzoraka vina, od kojih je titulu šampiona izložbe osvojio Lovro Ciganek iz Koprivnice, dok je priznanje za načelnikovo vino pripalo suvinjonu podruma Berdin iz Pitomače. Škrinjar je istaknuo i odličnu suradnju s Đurđevačkom udrugom vinogradara i voćara Đurđevac, te najavio nove zajedničke inicijative.
4: Najstarija gospodin Matija Vogrinčić, od kad je postao predsjednik udruge u Đurđevcu, ja kak sam postao predsjednik udruge u Pitomači, smo se sreli i onak smo sjeli i rekli, pa Isuse i Bože, je moguće da se mi zapravo tu smo na 15 km, a da se mi uopće međusobno ni ne znamo. Ajmo mi to promijeniti. Ajde. I evo, mi smo bili tu u Đurđevcu na izložbi, uzeli smo nešto medalja, oni su bili sad kod nas i u međuvremenu smo organizirali jedno zajedničko druženje gdje smo razmijenili mišljenja i iskustva. Mi sad očekujemo uzvratni posjet koji će se dogoditi, mi dolazimo tu u Đurđevac, a zapravo nekakav motiv toga svega je, dakle, Pitomačko vinogorje se nalazi u regiji Slavonija. Mi ne spadamo u regiju Slavonija, ni mentalitetski, ni govorno, a ni po našim vinima. To je vinogorje Virovitica, Vukosavljevica, međutim, mi želimo otići iz regije Slavonija u bregovitu Hrvatsku, u kojoj se nalazi evo i Đurđevac, i Kloštar, i Koprivnica, i Križevci, i ovaj cijeli dio, jer smo mi, što se tiče terena na kojem uzgajamo vinovu lozu, potpuno isti i kao Kloštar i kao Đurđevac. I mi smatramo da mi spadamo prema tu. I onda idemo prema Hapihu, ćemo krenuti prema Ministarstvu poljoprivrede sa jednom inicijativom da napravimo vinogorje Istočna Podravina ili Pitomačko-Đurđevačka Podravina ili ne znam, nazvat ćemo ga bilo kak, ali da dobijemo vlastiti identitet jer to su vina jako slična. To su vina s peskov, kod nas je isto pjesak, nešto malo i lovače. Zato smo započeli tu suradnju i vjerujem da ćemo evo kroz koju godinu to i kapitalizirati, da ćemo ovu ideju pretvoriti u stvarnost, pa da i evo mi svi zajedno možemo na naša vina pisati vina iz Podravine.
0: Kazao je Škrinjar, dodajmo kako se manifestacija održava uz potporu općine Pitomača, turističke zajednice općine Pitomača i brojnih partnera. U organizaciji Kuda Petar Preradović Grabrovnica danas će se održati 43. susreti folklora u Petrovu vrtu u sklopu interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića s početkom u 18 sati. Posjetitelja očekuje večer ispunjena tradicijskom pjesmom, plesom i narodnim običajima uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava i udruga iz Podravine i okolice. Na ovogodišnjim susretima nastupit će KUD Seljačka Sloga Špišić Bukovica, udruga Škrinja Bušetina, kulturna udruga Ivan Vitestrnski Nova Rača, folklorna udruga Kloštar Podravski te domaćin KUD Petar Preradović Grabrovnica. Ovogodišnja manifestacija ima i posebno značenje za domaćine, budući da KUD Petar Preradović obilježava 40 godina aktivnog rada pod sadašnjim imenom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i druženja da im se večeras pridruže u Grabrovnici. A više o radu KUD-a Petar Preradović iz Grabrovnice kroz 40 godina aktivnog djelovanja poslušajte i u našoj emisiji Podravske steze u ponedjeljak 8. lipnja u 17 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno. Tijekom dana mjestimična kiša moguća osobito u istočnim predjelima, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, dok nas prema večeri očekuje razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu od 22 do 27, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra.

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faxo Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama. Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke u zlatarni dan.

0: Kupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu. Nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji Ritam zdravlja. Kardiovaskularne bolesti glavni su uzrok smrtnosti u Hrvatskoj i Europi. Hipertenzija ili povišeni krvni tlak jedna je od najčešćih bolesti današnjice. No, jako je važno paziti i na tlak u vrijeme ljetnih vrućina koje su ovog ljeta izrazito visoke. Što je hipertenzija, kako nastaje, kako se liječi i o svemu što o njoj moramo znati, danas će nam reći moj gost u studiju Podravskog radija, doktor medicine, specijalist internist, subspecijalist kardiolog Eugen Fucak, ujedno osnivač poliklinike u Koprivnici. Doktore Fucak, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija. Ja se nadam da ćemo se, da ćemo povesti jedan ugodan razgovor u ovoj ugodnoj atmosferi.
2: Evo, i dati korisne informacije svim našim slušateljima koji su sada uz nas. Doktore Fucak, evo kao što sam rekla, znamo ovog ljeta, svjedoci smo evo izrazito visoke temperature, one utječu svekoliko na naše zdravlje, posebno na krvni tlak. Ali možda za početak čisto da pojasnimo i da se podsjetimo što je zapravo hipertenzija.
3: Pa hipertenzija je jedna od najčešćih bolesti uopće u ljudskoj populaciji, u zapadnoj civilizaciji kojoj mi pripadamo. Radi se o bolesti kod koje dolazi do porasta arterijskog krvnog tlaka. Krvni tlak je definiran kao vrijednost do 140-90, mada i ta vrijednost od 140 više nije poželjna, to je visoko normalni tlak. Nastojimo imati vrijednosti krvnog tlaka ispod te razine. Sve što je iznad 140 mm žive, 140-90, smatramo hipertenzijom. Radi se o bolesti krvnih žila u kojoj se krvne žile mijenjaju, izgube svoju elastičnost, remodeliraju se i na taj način mogu dovesti do oštećenja različitih organa u tijelu. Vi morate znati, ja volim svojim pacijentima to prikazati na jedan prihvatljiviji način. Ako imate u cijevima povišenu vrijednost tlaka i ako je tekućina koja teče u nekoj cijevi pod povišenom vrijednosti, onda će te cijevi kraće trajati. Jednako tako će doći do oštećenja ne samo krvnih žila, nego i mozga, očiju, srca, bubrega, dakle velikog broja oštećenja.
2: Zato se često zove i tihim ubojicom, je li tako?
3: Da, da, arterijska hipertenzija se računa i naziva tihim ubojicom iz jednog jednostavnog razloga. Naime, vodeći uzrok smrtnosti u svijetu su kardio i cerebrovaskularne bolesti. Dakle, nekih 25 do 45% ljudi različito u različitim zemljama umire od bolesti krvnih žila zapravo. A sama hipertenzija je onda i najčešći uzrok te smrtnosti.
2: Spomenuli smo u početku, dakle evo sada ovog ljeta, ali općenito visoke temperature loše utječu na naše zdravlje. Uvijek slušamo posebnu pozornost, to jest pažnju trebaju imati srčani, plućni bolesnici. Mi govorimo ovog puta o srčanim, dakle bolesnicima, o hipertenziji. Kako evo visoke temperature i vrućina utječu na, na povišeni krvni tlak na osobe koje ga imaju?
3: Pa u svakom slučaju imaju značajni utjecaj. Naime, krvni tlak, osim što je definiran nekakvom genetikom, strukturom naših krvnih žila, najčešće i godinama, uvelike ovisi i o vanjskim faktorima. Po stupnju stresa ili raspoloženja, o bilo kakvoj nelagodi, a samim tim i o porastu vanjske temperature, dakle temperature u kojoj moramo funkcionirati, koja za naš organizam predstavlja jednu značajnu razinu stresa i jedan visok stupanj nelagode. A s druge strane, krvne žile se na povišenoj temperaturi šire, što hoće dovesti, posebno u ljetnim mjesecima, do pada krvnog tlaka. Ne samo i ta promjena u krvnim žilama, tokom ljetnih vrućina se pojačano znojimo, znojenjem gubimo tekućinu, gubimo određenu količinu soli, jedemo nešto lakšu hranu koja nam je i dostupnija, a i ugodnija u ovim ljetnim mjesecima. Sve to može dovesti do pada krvnog tlaka koji jednako tako može biti opasan kao i porast krvnog tlaka.
2: Kako zapravo nastaje hipertenzija? Koji su njeni uzroci i prvi simptomi kad bi evo čovjek mogao posumnjati?
3: Ljudski organizam mora imati određenu razinu krvnog tlaka. Dakle, funkcija krvnih žila je dopremiti odgovarajuću količinu krvi, eritrocita, kisika i drugih hranjivih tvari u sve najudaljenije dijelove našeg tijela. Da bi organizam to mogao postići, unutar krvnih žila mora postojati određeni tonus, mora postojati određena razina tlaka. Međutim, krvne žile se s vremenom mijenjaju. I tu sam odmah rekao, najveći rizični faktor za arterijsku hipertenziju su svakako godine. Kako se s godinama krvne žile promijene, izgube elastičnost, tako postajemo skloni višim vrijednostima krvnog tlaka. Međutim, nisu samo godine. Jasno, imamo ljudi koji imaju visoku životnu dob, a nemaju hipertenziju. Dakle, genetika je svakako značajan faktor i ljudi u obiteljima gdje ima puno hipertenzije imaju i veći rizik da će je razviti bez obzira na sve druge rizične faktore. Zatim su tu jasno još i debljina, način prehrane, količina životnog stresa, kvaliteta spavanja i odmaranja. To su sve faktori koji će dovesti do porasta krvnog tlaka.
2: Postoje i osobe koje pate od noćne hipertenzije, one koje se javlja noću, je li tako? Je li ona isto opasna ili u kojoj mjeri?
3: U svakom slučaju, hipertenzija je uvijek opasna. Hipertenzija najčešće ne radi štetu akutno i kratkotrajno. Da, imamo situacije gdje krvni tlak može skočiti iznad 200 mm žive i dovest kod ljudi koji su bolesni, koji imaju bolest drugih organa, do akutnih oštećenja. Međutim, hipertenzija u najvećoj mjeri radi štetu polako. Dakle, zbrajaju se sati, dani, mjeseci, godine u kojima visoki krvni tlak djeluje na naše krvne žile. Znači, zapravo noćna hipertenzija je jednako opasna kao i dnevna. S tim da, fiziološki u noćnim satima trebamo imati nešto niže vrijednosti krvnog tlaka da bi se kvalitetnije odmorili i ako nemamo kvalitetno spavanje, onda ćemo imati svakako povišenu vrijednost krvnog tlaka i onda ćemo biti jače izloženi svim bolestima do kojih hipertenzija može dovesti.
2: Evo da onda ovaj dio se vratimo. Prvi simptomi hipertenzije, kad čovjek može posumnjati da...
3: Najčešće je početak hipertenzije asimptomatski. To je ono zašto je zovemo tihi ubojica. Ljudi vrlo često ne primijete porast krvnog tlaka. Organizam se s vremenom privikava na povišene vrijednosti i ljudi to i ne osjećaju. Dakle, najčešće hipertenziju utvrdimo na jednom slučajnom mjerenju ili kod kuće ili na nekom sistematskom pregledu ili kod obiteljskog liječnika. Dakle, najčešće imamo asimptomatske situacije. Kad je hipertenzija nastala nešto brže, kad je taj porast krvnog tlaka brži i razvija se kroz nekoliko dana, organizam nema vremena za prilagodbu, onda se javljaju simptomi. Ja bih kao prvi simptom spomenuo glavobolju. Nekako najviše bolesnika koji dolaze s hipertenzijom upravo taj simptom spominju. Dakle, glavobolja, nekakva slabost, malaksalost, pritisak u prsištu, čak i neurološki simptomi, parestezije, osjećaj trnaca u ruci, rukama, u glavi, sve do vrtoglavice. Dakle, veliki, veliki broj simptoma.
2: Povezuje li se, to često čujemo kod ljudi, oticanje zglobova s hipertenzijom?
3: Ne. Oticanje zglobova je vrlo često nuspojava lijekova koje koristimo u liječenju hipertenzije. Sama hipertenzija, ukoliko već nije dovela do teškog stupnja oštećenja bubrega, najčešće ne dovodi do oticanja zglobova.
2: Da vas pitam, u tom svemu, naravno, kao kod svake bolesti, najvažnija je prevencija. U tom jednom dijelu prevencije, naravno, i mjerenje krvnog tlaka. Koliko često bi trebali mjeriti krvni tlak?
3: Pa to ovisi o životnoj dobi i o tome da li bolest liječimo ili je nemamo. ljudi kad krenu u neku životnu, ajmo reći srednju životnu dob, bi svakako povremeno trebali izmjeriti vrijednost krvnog tlaka. Ne svakodnevno, ali bar 3-4 puta godišnje. Evo, to bi bila moja nekakva preporuka. Ukoliko u svakom mjerenju izmjerimo uredne vrijednosti krvnog tlaka, vrijednosti koje su niže od 140 mm žive u sistoli, onda možemo biti zadovoljni. Međutim, ukoliko se primijete odstupanja od normalnih vrijednosti, normotenzivnih vrijednosti, onda to treba svakako biti češće. Kad se jednom postavi dijagnoza hipertenzije, onda ta mjerenja moraju biti učestalija. Posebno kad se uvodi nova terapija, kad se nešto mijenja u lijekovima, u načinu života, onda vrlo često ljudima savjetujemo da vode dnevnik krvnog tlaka i da mjere tlak svakodnevno, čak i 2 puta dnevno. Kad postignemo 1 put vrijednost krvnog tlaka stabilnom, kad smo zadovoljni lijekovima, kad se dobro osjećamo, onda i kod takvih bolesnika dovoljno 1 put tjedno prekontrolirati vrijednost.
2: Kad već dođe do dijagnoze, kako izgleda liječenje?
3: Pa kad se postavi dijagnoza hipertenzije, onda procjenjujemo samog bolesnika. Tu već govorimo o bolesniku. Najuobičajeniji način liječenja su lijekovi. Imamo veći broj antihipertenziva, imamo veći broj skupina lijekova, imamo vrlo kvalitetne lijekove danas dostupne, imamo čak i različite kombinacije koje uključuju 2 do 3 lijeka koji liječe hipertenziju s namjerom da se ljudima pojednostavi terapijska šema, da se postigne bolja suradljivost s našim bolesnicima. Međutim, valja naglasiti da to najčešće nije dovoljno i da postoji još nešto što oni sami mogu napraviti za svoju vrijednost krvnog tlaka. E sad, tu govorimo o nekim nemedikamentoznim mjerama. U grubo ih svrstavamo u higijensko-dijetetske mjere koje možemo napraviti, a prva mjera bi svakako bila redukcija unosa soli hranom. Dakle, sol je veliki problem, veliki neprijatelj našeg organizma, posebno u našim krajevima gdje smo navikli na visoke vrijednosti unosa soli. Preporuka dnevnog unosa soli je do 5 grama, a neki podaci govore da Hrvati unose čak 15 grama soli dnevno. Tu smo dosta loši što se tiče europskog prosjeka.
2: Kad govorimo o tome, ako se lijek pije, terapija, i ako se tlak ne snizi, što u tom slučaju, na koji način se evo ljudi mogu još pomoći da snize taj tlak? Duplu terapiju ne smiju popiti, je li tako?
3: Da, to ste dobro rekli. Zapravo ljudi ne bi smjeli liječiti na svoju ruku krvni tlak, posebno ne lijekovima s kojima nisu familijarni. Često imamo situacije kad uzmu od tabletu od bračnog druga ili od susjeda. To je vrlo neugodno, odnosno može dovesti do neugodnih posljedica, jer svaki lijek koji koristimo ima određenu terapijsku širinu. Dakle, postoje određene doze lijeka. Postoje neki lijekovi koji se ne smiju kombinirati u liječenju arterijske hipertenzije. Dakle, u situaciji kad vrijednost krvnog tlaka ne možemo regulirati, moramo konzultirati našeg liječnika. Svakako, ići samostalno pokušati nekako posložiti terapiju, to je vrlo, vrlo opasno. Jasno, ljudi koji prođu kroz ordinacije, bilo obiteljskog liječnika ili specijalističku ordinaciju ili moju ordinaciju, vrlo često ljudima dajemo upute kako si mogu pomoć u slučajevima kratkotrajnog porasta tlaka. Ali onda se baziramo na terapiji koju imaju i onda možemo malo modificirati tu terapiju, možemo ljudima dati neke upute gdje i koju tabletu i u koje doba dana smiju dodatno uzeti da si pomognu, pa ukoliko to pomogne, onda možemo tako nastaviti, ukoliko ne, onda je posjet liječniku obavezan. Naime, ja volim educirati svoje pacijente. Vi kad imate hipertenziju, vi nikad nećete mjeriti jednu te istu vrijednost krvnog tlaka. Vrijednost krvnog tlaka oscilira i kod zdravih ljudi, kod hipertoničara čak i nešto više. Unatoč tome što smo mi zadovoljni regulacijom lijekovima. volim reći ljudima da ukoliko je 80% mjerenja koje se izmjere unutar granica normale, načelno smo zadovoljni. Izolirane skokove čak i ne smatramo pravom hipertenzijom, nego situacijskom hipertenzijom, dakle porastom krvnog tlaka koji je nastao uslijed nekog vanjskog podražaja.
2: Kad dođe do dijagnoze, kad se postavi dijagnoza hipertenzije, je li to ono jednom hipertenzija, uvijek hipertenzija, ili se hipertenzija ipak i može izliječiti?
3: Nažalost, najčešće je. Najčešće je prva dijagnoza hipertenzije nešto što vas predodredi za doživotnu terapiju. Postoje slučajevi gdje vi možete, ukoliko je hipertenzija prepoznata u ranoj fazi, promjenom životnih navika, promjenom načina prehrane, kvalitete sna i pridržavanjem različitih uputa, gdje vi možete djelovati na taj rani početak hipertenzije da priču okrenete u drugom smjeru. Recimo, ako nekog ko ima višak kilograma, ko nije aktivan, ko se nezdravo hrani, a recimo je mlađe životne dobi i hipertenzija je novo dijagnosticirana, ako ga uspijete dobiti da se počne više kretat, da reducira tjelesnu masu za nekih 10-20%, ukoliko ga uspijete pridobiti da reducira unos soli hranom, vi možete značajno utjecati na vrijednosti njegovog krvnog tlaka. Da, istina je, takva osoba ima svakako i predispoziciju za hipertenziju, ali nije svejedno da li ćete hipertenziju liječiti od 35. godine života ili recimo od 65.
2: Doktore Fucak, vratimo se na onaj zloglasni naziv za povišeni krvni tlak, tihi ubojica. Koje su komplikacije do kojih dovodi neliječenje povišenog tlaka?
3: Pa komplikacije su svakako velike, već sam rekao, one najčešće ne nastaju naglo, one se razvijaju postupno kroz godinu i više dana, ali ono što je važno za reći, one su irreverzibilne. Jedan put kad se razviju komplikacije hipertenzije na ciljanim organima, onda više povratka nema. Svakako, ja sam kardiolog i onda volim istaknuti učinak hipertenzije na srce. Radi se o jednom mišićnom organu koji mora svladavati, to je jedna pumpa koja mora svladati vrijednost krvnog tlaka u organizmu. Ukoliko je vaše srce kontinuirano izloženo povišenoj vrijednosti krvnog tlaka, onda je i pojačano opterećeno. I to dovodi do promjena na srcu koje nikad nisu dobro došle, koje uvijek u konačnici dovode do komplikacija kao što su intolerancija napora, ali i razvoj drugih bolesti vezanih za srce, vezanih za krvne žile. Naime, hipertenzija jasno ošteti i krvnu žilu u kojoj je povišeni krvni tlak, pogoduje razvoju ateroskleroze, a samim tim i infarkta, moždanog udara i drugih bolesti. Već sam rekao, može dovesti do oštećenja mozga. Kod ljudi koji ne liječe hipertenziju, puno se ranije razvija demencija, razvija se oštećenje bubrežne funkcije. Praktički najčešći uzrok zatajenja bubrežne funkcije i je neliječena hipertenzivna bolest.
2: Postoje li, doktore Fucak, neka zdravstvena stanja koja dodatno zajedno s povišenim krvnim tlakom stvaraju neke opasnosti i pogoršavaju stanje?
3: Postoje, svakako postoje bolesti koje mogu dovesti i koje kao jedan od simptoma imaju porast krvnog tlaka. To su neke hormonske bolesti, izdvojio bi najčešće bolest kao što je dijabetes i poremećaj funkcije štitnjače. Ove druge su nešto rjeđe, ovo su česte bolesti koje su vrlo često vezane za porast krvnog tlaka i samim tim još jače mogu oštetiti organe koje zahvaćaju.
2: Što bi vi savjetovali evo svim našim slušateljima vezano evo uz način života i prevenciju od povišenog krvnog tlaka?
3: Pa to je zapravo možda i najbitnije pitanje. Zdrav način života je sintagma koju vrlo često koristimo, a zapravo ostane onako u zraku što ona podrazumijeva. Ja bih ovako rekao. Prvo, izbjegavati štetne faktore koji nam nisu neophodni. Pušenje, prije svega. Pušenje je veliki problem, opet se tu vraćam, imamo veliki problem sa pušenjem već kod mladih ljudi. Nakon toga način prehrane. Prehrana koja je bogata zasićenim masnoćama, prehrana koja je bogata unosom soli je izrazito štetna i vrlo brzo i lako dovede do hipertenzije. Nadalje, ono što bi volio upozoriti ljude je stupanj tjelesne aktivnosti. Moramo biti aktivni. Aktivni što je moguće više. Što smo mlađi, ma zapravo neću reći što smo mlađi, u svakoj životnoj dobi. Jasno, prilagoditi stupanj aktivnosti i konstituciji i životnoj dobi, ali biti aktivni. Aktivnost je nešto što naše srce voli, što naše krvne žile vole. Aktivnost djeluje na endotel krvnih žila, smanjuje rizik od nastanka hipertenzije, povećava kvalitetu rada našeg srca i izaziva visok stupanj ugode koji onda može djelovati na način da isto smanji rizik od hipertenzije. Problem hipertenzije je jako veliki. To je nešto što nije dobro riješeno. Nije dobro riješeno i o tome se može jako puno pričati. Mislim da smo glavne stvari spomenuli, da ne idemo previše u širinu. U svakom slučaju, nemojte zanemariti hipertenziju. Ona neće nestati sama od sebe, ona nije nastala slučajno i kad se postavi sumnja na hipertenziju, u svakom slučaju trebalo bi konzultirati vašeg obiteljskog liječnika i vidjeti u kom smjeru će se ići dalje.
2: Doktore Fucak, evo, hvala vam na svim ovim informacijama i što manje posla, rekli bi, jel tako vam želim?
3: Hvala vama.
2: Da. I do neke druge prilike, lijepi vam pozdrav.
3: Lijepi pozdrav.
2: Dragi slušatelji, vama hvala na pažnji u emisiji Ritam zdravlja. Govorili smo o hipertenziji ili povišenom krvnom tlaku, koja je jedna od najčešćih bolesti današnjice. Gost u emisiji bio nam je doktor medicine, specijalist internist, subspecijalist kardiolog Eugen Fucak. Do slušanja do iduće prilike.
0: Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije.
1: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
4: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Deset je sati, dobar dan u vijestima. Hrvatska narodna banka prodaje kovanice i pločice kuna i lipa ukupne mase 3464,2 tone. Rok za podnošenje ponuda je 23. lipnja, pri čemu se kovanice prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupac ima obvezu odvoza i uporabe kovanica. Kovanice se prodaju kao metalni otpad. Mjesto primopredaje kovanica je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu, a kovanice će se preuzimati sukcesivno u skladu s usuglašenim terminskim planom preuzimanja. Krajnji rok za preuzimanje svih količina

0: Na kovanica jest 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica te ih odvesti s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene metala za kovanice apoena 25, 5, 2 i 1 kune i pločica 25 kuna, referentne cijene su one na londonskoj burzi metala, posljednje službene po završetku dnevnog trgovanja na dan 30. travnja ove godine, a iskazane u eurima. Inače, metali od kojih se sastoje kovanice su između ostalog bakar, nikal i cink. S druge strane, otkupnu cijenu za kovanice apoena 50, 20, 10, 5, 2 i 1 jedne lipe i pločice 2 i 1 lipe određuje ponuditelj prema vlastitoj procjeni, iskazujući cijenu u eurima po jednoj toni mase metala sadržanih u apoenu, a ukupnu cijenu u eurima po apoenu te ukupnu masu cijene u eurima za ukupne količine. Na posljetku, kriterij za odabir jest viša ponuđena ukupna cijena bez PDV-a. Hrvatska je u eurozonu ušla 1. siječnja 2023. a u toj prvoj godini članstva građani su kune za eure mogli zamijeniti u FINI i Hrvatskoj pošti, dok je od 1. siječnja 2024. to isključivo moguće u Hrvatskoj narodnoj banci. Pritom, Hrvatska narodna banka novčanice kune za eure mijenja trajno bez roka ograničenja, dok je rok za zamjenicu kovanica kune istekao sa zadnjim danom prošle godine i više ih se ne može zamijeniti. Prema podacima Hrvatske narodne banke, sa zadnjim danom lanjskog prosinca u optjecaju se nalazi još 2,17 milijardi komada kovanica kune, ukupne vrijednosti 1,16 milijardi kuna. Do tog datuma iz optjecaja je povučeno 828,31 milijun kovanica. Gotovo 10.000 građana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću otkako je u kolovozu prošle godine uspostavljen registar isključenih igrača koji osobama ovisnim o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je do 25. svibnja u registar upisano 9.615 građana, pri čemu je gotovo 90% zahtjeva podneseno za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu podnijeti putem sustava e-građani, što je iskoristila većina građana prijavljenih u registar, dok je trećina zahtjeva, njih 3605, podnesena preko samih priređivača igara na sreću. Ruske snage srušile su 86 ukrajinskih dronova u regiji oko Sankt Peterburga, grada domaćina velikog investicijskog foruma, objavio je danas gubernator tog područja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski s javnosti je podijelio svoje razočaranje nakon što je predsjednik Putin odbio izravni poziv na mirovne pregovore. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat, svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu, on jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da su ljudi diljem svijeta bili razočarani, rekao je između ostalog Zelenski i zahvalio svima koji im pomažu. A Sjeverna Koreja planira izgraditi razarač od 10.000 tona i razviti tajno podvodno oružje, objavili su državni mediji uoči posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga. List Rodong Sinmun, izvješćujući o pomorskom testu pod nadzorom vođe Kim Jong-una, objavio je da je on naredio mornarici da što prije rasporedi razarač Kangon i ratni brod Choe Yon, oba od 5.000 tona. To je prvi put da je Sjeverna Koreja spomenula plan izgradnje razarača od 10.000 tona, rekao je Hong Min, viši analitičar u Južnokorejskom institutu za nacionalno odjeljenje. I sporta. U dvoboju petog kola skupine B Lige C kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nogometašice Hrvatske su u Prištini pobijedile Kosovo s minimalnih 1-0. Time su djevojke koje vodi izabranik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama kao gošće slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0. Sada su na vrhu ljestvice izjednačene Hrvatska i Kosovo s 12 bodova, Bugarska ima 6, a Gibraltar 0. U posljednjem šestom kolu Hrvatske nogometašice 9. lipnja u utorak igraju protiv Bugarske u Puli. I vrijeme danas. Sunčano uz promjenjivu na oblaku. U unutrašnjosti još u prvom dijelu dana može biti mjestimična kiša i to osobito na istoku zemlje, a onda prema večeri i potpuno razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 22 do 27, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. do tebe. Samo dobra vibra.
0: Da, još jednom ću evo podsjetiti građane da zbog puknuća cijevi vode zatvorena je voda u ulici Kralja Tomislava od kućnog broja 58 do raskršća s ulicom Ivana Đuriševića u predviđenom vremenu od 8 do 12 sati. Radovi na otklanjanju kvara su u tijeku, pa se evo građani mole za razumijevanje i strpljenje.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
3: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
4: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice, a u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
6: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
5: Kukuriček! U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
6: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
5: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
6: Podržimo naše malene pjevače
5: i poslušajmo 17 novih pjesama.
6: U revijalnom dijelu programa nastupit će
5: Kristel, René, Aceveda.
6: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
5: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
6: na našem i vašem
5: Kukuričeku.
7: Podravski radio.
8: Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
7: Iz srca Podravine.
9: Srca Podravine.
7: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar
8: za
7: dan.
8: Za dobar dan.
7: Stanje u prometu.
3: 10 je sati i 20 minuta. Što se tiče stanja u prometu, nema nekih većih poteškoća i vremenski uvjeti su za sada povoljni za vožnju, ali vozača se upozorava svakako da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ima i jako puno radova u cijeloj zemlji i ostalih ograničenja, to možete provjeriti na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog auto kluba. Ako putujete, sretan put, pripazite i na kontrole prometa. Danas ih imamo nekoliko u najavi na području naše županije, pa tako evo još do 11 sati traje kontrola i nadzor brzine u Đurđevcu, Đure Basarićeka, Bana Josipa Jeločića, barem je tako najavljeno. Onda od 13 do 15 sati imamo u najavi kontrolu u Križevcima, Zagorska ulica i Koruška ulica, i u Koprivnici od 15 do 17 sati Bjelovarska cesta i ulica Braće Radića. Gdje god da vozili, sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121, ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99, odojak 4,79 po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
5: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
6: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
5: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
7: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
11: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.

0: dvorani s početkom u 19 sati.
1: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
0: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
1: Podržimo naše malene pjevače
0: i poslušajmo 17 novih pjesama.
1: U revijalnom dijelu programa nastupit će
0: Kristel, René, Aceveda.
1: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
0: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
1: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate Podravski radio.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Event vodič kroz kulturne događaje.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam i svoje današnje goste. Sa mnom su gospodin Željko Bogat, predsjednik udruge Fratrov Zdenec iz Miholjanca, i gospodin Vjekoslav Kaličanec, potpredsjednik udruge. Za početak, gospodine Bogat, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdravljam sve vaše slušatelje.
1: I gospodine Kaličanec, i vama dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Okupili smo se ovdje u studiju da se malo upoznamo bolje s radom udruge Fratrov Zdenec u Miholjancu. O njoj evo najviše slušamo kroz vaše aktivnosti u našem programu, ali ono što je značajno da vi iduće subote organizirate dane otvorenih vrata udruge. O tome ćemo isto tako reći više u nastavku. Za početak, gospodine Bogat, prije nekoliko godina osnovana udruga Fratrov Zdenec, pa nam recite kako je došlo do ideje za njezino osnivanje.
2: Točno, udruga je osnovana 17.12.23. godine na osnivačkoj skupštini, a nakon proslave 100. godišnjice postave spomenika neznanom kršćanskom redovniku Fratru, nekoliko nas Miholjančana došlo je na ideju da bi bilo dobro osnovati udrugu koja bi se brinula o očuvanju tradicije i povijesnih činjenica, ne. Znači, osnivači udruge su

0: su bili Mihovli Rajčević Braco, Vjekoslav Kaličanec, Jakob Horvatić, Branko Smrtić, Josip Jambrušić, Ivan Kuštrak i Željko Bogat. To sam ja. Znači, mi smo u stvari nakon tog predavanja što je bilo, nakon te proslave 100. godišnjice, tu su bili i profesori i arheolozi, i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom, oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje, ne? Mi se nismo, to je bil bum. Mi smo znali, u Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto, ne? Osim što je bil fratar, spomenik fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja, ne? I vječe to je bila izvorska voda, prirodna izvorska voda, a kao klinci kad smo išli tam, bilo je najbolje u zimi je uvijek voda bila topla, a u ljeti je uvijek bila hladna.
1: Evo, hvala vam, spomenuli ste da ste iste godine obilježili, dakle, i 100. obljetnicu Fratrovog Zdenca, pa onda koliko je to mjesto u sve ovo što ste rekli važno za Miholjanec i njegove stanovnike?
0: Pa da, Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Mi kao djeca, kako sam rekao, smo se igrali tam i kao mladinci smo dolazili, imali smo tam neke svoje tajne, ne? Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne? To je bilo dosta zanimljivo za nas, ne? A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta, i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan, ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine, ne. Jer mi smo bili ono, nekak smo bili ograničeni, nismo se brinuli za druge, samo smo mislili to je naše, a u stvari to je opće dobro.
1: Da, a to opće dobro ima i svoju povijest. Evo, gospodine Bogat, upoznajte nas malo s povijesti Fratrovca.
0: Znači, 9.9.23. godine otvoreno je izletište i spomenik neznanom redovniku fratru, ne? A po tom redovniku je to i mjesto dobilo ime Fratrovec. To je nekak skraćeno, ne? Znači, sam spomenik je postavljen na prirodnom izvoru pitke vode u čast viteškim redovima koji su u srednjem vijeku imali tu svoje posjede i samostan. 1160. godine bosanski ban Borić je dodijelio zemljište u predjelju Zdelje, današnjeg Miholjanca, Templarima. 1312. godine u posjed ulaze redovnici, znači sa ukidanjem reda templarskog, ne, redovnici Svetog Ivana Krstitelja od Jeruzalema. To su bili Ivanovci, križari, hospitalci, ne. Spomenik je izradio samostalni kipar iz Virja, Grga Kurtak, na poticaj mjernika Šandora Šarunca iz Virja te učitelja miholjanskog Đure Vukresa. Postavljanjem spomenika i uređenjem izvora vode, Fratrovec je zaživio kao pravo izletište, o čemu svjedoče mnoga okupljanja posljednjih 100 godina, a i prije iz 19. stoljeća, jer je u sklopu tog Fratrovca su još bili i ribnjaci, jezera su bila tu i tu su dolazili, znači, krajišnici u 19. stoljeću su dolazili krajišnici na kupanje sa obiteljima i obično gospoda je dolazila tu, ko što mi sad idemo na Čingilingi.
1: Bogata povijest, da. Hvala vam, gospodine Bogat. Evo, gospodine Kaličanec, već na samom početku osnivanja vaše udruge okupili ste veliki broj članova. Jeste li očekivali tako veliki interes mještana?
2: Interes za izletište Fratrov Zdenac postavio je i prije, ali osnivanjem udruge interes se znatno povećao. Ne samo u mjestu Miholjanec, nego i na druga mjesta daleko šire od očekivanog. Tako da smo malo bili iznenađeni tim, ali odaziv je bio stvarno dobar.
1: Odlično. Evo, kako bi se javnosti bolje upoznala s vašim radom, kao što sam rekla u početku, vi u subotu 13. lipnja organizirate dane otvorenih vrata udruge. Što ste sve pripremili za posjetitelje?
2: Da, to bi program počinjao u 11 sati prije podne, trajao bi do 15 sati. Tu bi bilo u sklopu toga prezentacija povijesti Fratrovca. Bila bi likovna kolonija gdje bi slikari malo poslikali pejzaž i sam spomenik, pa da ostane malo za uspomenu. A poslije toga bi bilo druženje uz jelo piće u ugodnom ambijentu koji nije bil, vidjeli bi kakav je, koji je bil, on bi samo to ponovil. Jedino moramo tu naglasiti da u slučaju lošeg vremena to se ne mre održati jer je sve na otvorenom, ali ako bude sve u redu, bilo bi po tom programu.
1: Osim radnih akcija koje ste ispomenuli, održavate tradicionalna okupljanja, osobito i prilikom proslave praznika rada. Koliko su ovakva druženja važna za očuvanje zajedništva u mjestu?
2: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesnih znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
1: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
2: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište jer smo ga za ove 3 godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kje bi općina trebala otkupiti još neke zemlje pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo. I da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namjernike da nam se pridruže jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
1: Evo gospodine Bogati i gospodine Kaličanic, da vas pitam koliko su i mladi zainteresirani sad kad ste ih spomenuli za taj dio evo vaše povijesti?
2: Dolaze i oni vole i pomoći, ali današnja mladež baš nije zainteresirana, ima ih koji jesu, ali nema ih puno. No međutim, mi se trudimo da bi to bilo bolje.
0: Mi smo u stvari, naša ideja je bila, budući smo mi već svi, mi imamo samo uspomene iz mladosti. Ne? Mi smo mislili idemo taj kotač pokrenut, pa nam se budu pridružili mladi. Normalna stvar da se mladi nama, starcima, ne budu pridružili, nego imamo i par mladih, imamo dosta mladih, jedno desetak, koji su se već uključili i oni će normalno privući svoje generacije i to se bude nastavilo dalje, ko što smo mi nastavili nekakvu tradiciju naših starih, tak budu i oni nastavili našu.
1: Znači ovo je i otvoreni poziv,
2: da,
1: je li tako?
2: Da. Mi se sad tam dok imamo neka druženja, dovodimo tamburaše jer nema struje i tako je najjednostavnije, ali za mlade to je privlačno, koliko je i nije, ali možda bi s vremenom mogla se neka disco muzika dopeljati tam, pa ima
1: i veća priča razviti,
2: mogli plesati, mogli bi neki folklor dopeljati i tako, pa bi bilo to više interesantno, ne? Možda im ovo već baš i nije, mi to dopeljamo tamburaše, pa onda oni...
1: Ali dobro, bitno da se kotačić zakotrljao, je li
2: da,
1: tako?
2: Ide. U dobrom smjeru, izgleda tako.
0: Da, dobro, puno nam pomaže turistička zajednica Središnja Podravina, da. I općina Virje, jer mislim da njih nema, mi bi još bili samo na ogradi od mosta. Ovak smo napravili.
2: Mi samo imamo volju.
0: Ovak smo napravili, znači i prilazne staze, to je do duše, to nije sad javno dobro, jer to je u najmu, ne? To smo iznajmili od privatnih vlasnika. Pa smo uredili smo staze na Fratrovcu, ogradili smo taj ribnjak za svaki slučaj da ne bi neko dijete palo u njega i napravili smo okolo staze, okolo tih nekadašnjih jezera, jer nasipi su ostali i obrisi jezera su ostali, no međutim to je zapušteno, a mi ne možemo intervenirati na tom dijelu jer to nije naše, ne? To je znači privatno vlasništvo i tu mi mi smo samo nemoćni, možemo biti
2: promatrači. Ali plan je da se otkupi, naravno. možda ne baš sutra, ali u plan.
0: Planovi su planovi, a život
1: vidno da
0: ide
1: ideja
0: dalje,
1: ima, da, vidno da ideja ima, uz dobru podršku vjerujem da će se i to ostvariti. Evo, preostaje nam onda još samo evo naše slušatelje ponovno još jednom pozvati, dakle, podsjetimo, u subotu 13. lipnja, je li tako? Evo, da, možete i vi, da, gospodine Kaličanec.
2: Da, 13. lipnja između od 11 do 15 sati na lokalitetu Fratra Uzdenac Miholjanec će se održati dane otvorenih vrata, tako i program smo već iznesli, da dođu, svi su pozvani da vide, koji nisu bili da vide, koji su bili da ponove zadaću, i to je to.
1: Što drugo reći, vidimo se onda na Fratrovom Zdencu, ili tako?
0: E, hvala. Daj Bože lijepo vreme.
1: Daj Bože. Biće. Hvala i vama puno na gostovanju, dragi gosti, i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Sa mnom su u studiju Podravskog radija danas bili gospodin Željko Bogat, predsjednik udruge Fratrov Zdenec Miholjanec. Gospodine Bogat, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: I gospodin Vjekoslav Kaličanec, dopredsjednik udruge, i vama hvala.
2: Hvala i vama.
1: Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Podravski radio HR 87,6.
1: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije iz Repaša da u ponedjeljak 8. lipnja neće dio Repaša imati struje, i to kućni brojevi Repaš 16, 20 do 23, 40 do 48, 146 do 154, 15 do 21 kućni broj, 25 do 41, 47, 145, 151 do 155 u vremenu od 8.30 do 14 sati, dakle u ponedjeljak.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne, bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
11: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
12: Termalni bazeni na Đedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se na Đedadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
11: Dođite na pravo mjesto.
13: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom?
1: U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
8: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
8: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
8: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99, odojak 4,79 po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Podravski radio. 11 sati 22 minute, pravo subotnje proljetno jutro i prije podne koje vjerujem da se savršeno proveli uz Martinu. Dobar vam dan, ja sam Božidar Kovač i mi se družimo u ovom posljednjem prijepodnevnom satu i u kasnim poslijepodnevnim satima. Osvjet je dalje tu na 876. Želim vam i dalje ugodan vikend i ovu subotu.

onda otvorih oči i vidjeh četiri siva zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom

0: Sponzorirana emisija.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Europske unije iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. kroz intervenciju 7706 potpora Lider CLLD pristupu. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Laga Podravina i ne odražava nužno stajališta Europske unije ni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav svima. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnim natječajima i aktivnostima lokalne akcijske grupe Podravina. Naš gost je predsjednik Laga Podravina, Branko Patačko. Gospodine Patačko, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Lag Podravina trenutno provodi aktivnosti iz novog programskog razdoblja od 2023. do 2027. Možete li nam za početak reći što je u fokusu rada Laga u ovom razdoblju?
2: Naravno, Lag Podravina nastavlja provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. godine do 2027. a cilj nam je potaknuti razvoj ruralnog prostora kroz podršku lokalnim dionicima, poljoprivrednicima, udrugama, jedinicama lokalne samouprave i drugim korisnicima. Fokus je na stvaranju održivog, konkurentnog i kvalitetnog ruralnog područja te poboljšanju uvjeta života naših stanovnika.
1: Evo, nedavno je završen i prvi lag natječaj u ovom programskom razdoblju. O kojem se natječaju radi?
2: Riječ je o prvom lag natječaju za provedbu intervencije 2.1 pod nazivom očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Natječaj je bio usmjeren na projekte koji doprinose razvoju lokalne zajednice, očuvanju prirode i društvenih resursa te unapređenje društvene i komunalne infrastrukture.
1: Koliki je bio interes za natječaj?
2: Interes je bio zaista velik, što pokazuje koliko postoji potreba za ulaganjem na našem području. Nakon provedbenog postupka administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, doneseno je ukupno 16 odluka o odabiru projekata s potporom u iznosu od 756.086 €.
1: Evo, gospodine Patačko, možete li izdvojiti neke od projekata koji su ostvarili potporu?
2: Naravno, među projektima koji su ostvarili potporu nalaze se uređenje nogometnog terena na sportsko-rekreacijskom centru u Đurđevcu, zamjena postojeće javne rasvjete nogometnog igrališta u Ferdinandovcu, nabava kosilica za održavanje javnih površina u općini Podravske Sesvete te opremanje društvenog doma u naselju Molve Grede. Također, podržane su projekti izgradnje igrališta za mini nogomet, rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu, modernizacija nerazvrstane ceste u Botovu te uređenje galerijskih prostora u Batinskama. Među projektima su i izgradnja ograde i pristupnih površina na groblju Sveta Klara u Novigradu Podravskom, izgradnja dječjeg igrališta u Glogovcu, rekonstrukcija ograde groblja u Hlebinama te opremanje kuhinje društvenog doma u Novom Virju. Podržani su projekti uređenja postojećeg nogometnog igrališta u Goli, održavanje i uređenje nogometnog igrališta u Kloštru Podravskom, izgradnja biciklističko-pješačke staze u Đelekovcu te opremanje dječjih igrališta u naseljima Hampovica i Miholjanec.
1: Možemo reći zapravo da su projekti vrlo raznoliki.
2: Tako je. Upravo je cilj lag natječaja omogućiti ulaganja koja proizlaze iz stvarnih potreba lokalne zajednice. Kroz ove projekte unapređuje se društvena, komunalna i sportska infrastruktura te kvaliteta života stanovnika ruralnog područja.
1: Gospodine Patačko, evo, nakon prvog natječaja objavljen je i novi natječaj. On je usmjeren na poljoprivrednike. O čemu se radi?
2: Objavljen je drugi lag natječaj za provedbu intervencije 1.1, odnosno jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Riječ je o vrlo važnoj intervenciji koja je usmjerena razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava na području Lag Podravina, a raspoloživa sredstva na ovom natječaju su 507.785 €. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 22.000 €, dok najniži iznos potpore iznosi 5.000 €. Intenzitet potpore može iznositi do 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a u određenim slučajevima moguće je ostvariti i veći intenzitet potpore, i to do 80% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike, naravno sukladno uvjetima definiranim natječajem, i do 85% prihvatljivih troškova za ulaganja malih poljoprivrednih gospodarstva, također u skladu sa uvjetima natječaja.
1: Koji su ciljevi ovog natječaja?
2: Cilj je razvoj konkurentne, održive i moderne poljoprivrede. Želimo pomoći našim poljoprivrednicama u modernizaciji proizvodnje, povećanju učinkovitosti gospodarstava, jačanju njihove tržišne konkurentnosti.
1: Za što se konkretno mogu dobiti sredstva?
2: Korisnici mogu ostvariti potpore za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, modernizaciju proizvodnje, ulaganja u objekte, digitalizaciju poslovanja, preradu poljoprivrednih proizvoda i druga ulaganja koja doprinose održivosti i razvoju poljoprivrednih gospodarstava.
1: A prijave na natječaj su otvorene do kad?
2: Prijave na drugi lag natječaj otvorene su do 19. lipnja 2026. godine, te ovim putem pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike i prihvatljive korisnike da na vrijeme pripreme svoje projektne prijedloge i iskoriste mogućnost koje pruža ovaj natječaj.
1: Evo, gospodine Patačko, kad smo kod pripreme projekata, pružali lag podršku prijaviteljima tijekom pripreme projekta?
2: Naravno, to je naša uloga. Lag Podravina kontinuirano radi na informiranju i podršci potencijalnim prijaviteljima kroz radionice, individualna savjetovanja i objavu svih potrebnih informacija na našim službenim mrežnim stranicama. Cilj nam je pomoći korisnicima da što kvalitetnije pripreme svoje projekte.
1: Za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima?
2: Evo, za kraj pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike, udruge, jedinice lokalne samouprave i ostale prihvatljive korisnike da prate objave LAG Podravina i iskoriste mogućnosti koje pružaju LAG natječaj. Kroz zajedničke projekte i suradnju možemo nastaviti razvijati naše ruralno područje i stvarati bolje uvjete za život svih stanovnika. Na kraju želim zahvaliti svim prijaviteljima, partnerima i suradnicima koji svojim radom i projektima doprinose razvoju našeg područja. Vjerujemo da ćemo kroz zajedničke aktivnosti i kvalitetne projekte nastaviti jačati ruralni razvoj i stvarati još bolje uvjete za život na području LAG Podravina.
1: Gospodine Patačko, hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha vam želim u daljnjem radu.
2: Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost u studiju Podravskog radija bio je predsjednik LAG Podravina, gospodin Branko Patačko. Lijepi pozdrav.
0: Sponzorirana emisija.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt

0: Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99, odojak 4,79 po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
0: Podravski radio.
7: 12 sati.
0: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Jančić u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske Picokijade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine je sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
8: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Picokijada posebna i po tom da je paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Picokijadu bez obzira na to i ne obaziremo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo. Jasno. Za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa, ali evo ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
7: Emisiju Gradske teme i razgovor s gradonačelnikom Jančićem pogledajte i na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Picokijade pročitajte i na webu Podravskog radija. Danas, s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac, održava se 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. Festivala dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva

0: izvođača koji već godinama okuplja talentirane male izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom.
1: Imamo na Kukuričiku nove pjesme koje nisu bile nigdje izvođene, pisane su striktno za Kukuriček i premijera je dakle evo, u subotu 6.6. a onda nakon Kukuričeka se te pjesme mogu i čuti na radio postajama i na nekim drugim festivalima mogu se dalje izvoditi, ali premijerno je na Kukuričeku. U žiriju kao i prošle godine profesorica Iva Brusač, profesorica hrvatskog jezika, zatim su to profesori glazbe Vedran Milić i Neven Šverko, to je ista ekipa od prošle godine, imat će zadatak izabrati u tri kategorije, imamo 5 zborova, zatim imamo kategoriju solista do 10 godina, njih je 6 i 6 izvođača u kategoriji do 15 godina.
0: Rekao je to umjetnički ravnatelj Kukuričeka i predsjednik udruge Kukurijek Davor Jendrašić. Festival Kukuriček s ponosom njegove dječju kreativnost potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter.
1: Šaljem poziv svima koji vole dječju glazbu da dođu u subotu 6. u 19 sati u sportsku dvoranu u Đurđevcu i da podrže naše malene pjevače, imamo ih zbilja iz ovog kraja, iz Đurđevca, Pitomače, Virovitice, a naravno i dalje od Zagreba, Osijeka, dolaze nam gosti iz Bugarske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, tako da treba nam publika koja će svojim dlanovima podržati naše malene pjevače.
0: U Vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštini su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alan Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piš, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić-Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukres, a članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu čestitke je uputio župan Tomislav Golubić, istaknuši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio je kako vatrogasci u svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvališ im na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sastava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije. A prošlog tjedna započeli su radovi na dogradnji dječjeg vrtića Leptirići u Podravskim Sesvetama, još jednom važnom projektu kojim općina Podravske Sesvete ulaže u kvalitetni život mještana i stvara bolje uvjete za odrastanje djece. Dogradnjom vrtića osigurat će se dodatni kapaciteti te odgovoriti na sve veći interes roditelja za upis djece u vrtić. Ovaj projekt potvrđuje predanost općine u stvaranju zajednice u kojoj su djeca, obitelji i njihova budućnost među najvažnijim prioritetima. Kontinuiranim ulaganjima u obrazovanje, infrastrukturu i javne sadržaje je nastavljao graditi Podravske Sesvete kao mjesto ugodnog života i sigurnog odrastanja za sadašnje i buduće generacije. Udruga vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača organizira 44. izložbu vina koja će se održati danas s početkom u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
2: Najstarija izložba u našem kraju, ja se ponosim s tom činjenicom, ove godine 44. put smo organizirali, odnosno organiziramo 165 uzoraka, na što smo ponosni. Mi smo posljednja izložba u ovom tu našem području. Puno ljudi kaže mi vina nemamo više ili mi jednostavno ne možemo nositi uzorke jer nemamo šta donijeti, ali naša izložba vina i to više nisu mlada vina. To su sad već zrela, dozrela vina i svako ko uspije dobiti medalju kod nas u Pitomači samo dokazuje da je odličan podrumar jer vino treba znati očuvati do kraja svibnja, odnosno do lipnja. Zahvaljujem gospodinu Matiji Vogrinčiću, predsjedniku udruge vinogradara tu u Đurđevcu. Evo, s njima smo malo neke kontakte uspostavili, imali smo jedno zajedničko druženje i oni su donijeli puno uzoraka i pokupili su dosta i medalja. Najavili su se da će doći. Također i iz Virovitice smo dobili nešto uzoraka. Nismo međunarodni jer ne surađujemo s Mađarima. stvarima, ali ovoga, tu na ovom području smo okupili respektabilne vinare, vinogradare.
0: Rekao je to za Podravski radio predsjednik Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača Zlatko Škrinjar. Uoči same manifestacije u vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Sulimanca održano je ocjenjivanje prisjeglih uzoraka. Stručno povjerenstvo ocijenilo je ukupno 165 uzoraka vina, od kojih je titulu šampiona izložbe osvojio Lovro Ciganek iz Koprivnice, dok je priznanje za načelnikovo vino pripalo Sauvignonu podruma Berdin iz Pitomače. Škrinjar je istaknuo i odličnu suradnju s Udrugom vinogradara i voćara Đuđava, ste najavio nove zajedničke inicijative.
2: Najstarija, gospodin Matija Vogrinčić, od kad je postao predsjednik udruge u Đurđevcu, ja kak sam postao predsjednik udruge u Pitomači, smo se sreli i onak smo sjeli i rekli, pa Isuse i Bože, je moguće da se mi zapravo tu smo na 15 km, a da se mi uopće međusobno ni ne znamo. Ajmo mi to promijeniti.
1: Ajde.
2: I evo, mi smo bili tu u Đurđevcu na izložbi, uzeli smo nešto medalja, oni su bili sad kod nas i u međuvremenu smo organizirali jedno zajedničko druženje gdje smo razmijenili mišljenja i iskustva. Mi sad očekujemo uzvratni posjet koji će se dogoditi, mi dolazimo tu u Đurđevac, a zapravo nekakav motiv toga svega je, dakle, Pitomačko vinogorje se nalazi u regiji Slavonija. Mi ne spadamo u regiju Slavonija, ni mentalitetski, ni govorno, a ni po našim vinima. To je vinogorje Virovitica Vukosavljevica, međutim, mi želimo otići iz regije Slavonija u bregovitu Hrvatsku, u kojoj se nalazi evo i Đurđevac, i Kloštar, i Koprivnica, i Križevci, i ovaj cijeli dio, jer smo mi, što se tiče terena na kojem uzgajamo vinovu lozu, potpuno isti i kao Kloštar i kao Đurđevac. I mi smatramo da mi spadamo prema tu. I onda idemo prema Hapihu, ćemo krenuti prema Ministarstvu poljoprivrede sa jednom inicijativom da napravimo vinogorje Istočna Podravina ili Pitomačko-Đurđevačka Podravina ili ne znam, nazvat ćemo ga bilo kak, ali da dobijemo vlastiti identitet, jer to su vina jako slična. To su vina Speskov, kod nas je isto Pjesak, nešto malo i Lovače. Zato smo započeli tu suradnju i vjerujem da ćemo evo kroz koju godinu to i kapitalizirati, da ćemo ovu ideju pretvoriti u stvarnost, pa da i evo mi svi zajedno možemo na naša vina pisati vina iz Podravine.
0: Dodajmo kako se današnja izložba vina u Pitomači održava uz potporu općine Pitomača, turističke zajednice općine Pitomača i brojnih partnera. U organizaciji KUDA Petar Preradović Grabrovnica danas će se održati 43. susreti folklora u Petrovu vrtu u sklopu interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicijskom pjesmom, plesom i narodnim običajima uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava i udruga iz Podravine i okolice. Na ovogodišnjim susretima nastupit će KUD Seljačka Sloga Špišić Bukovica, Udruga Škrinja Bušetina, Udruga Ivan Vitesrnski Nova Rača, folklorna udruga Kloštar Podolski te domaćin KUD Petar Preradović Grabrovnica. Ovogodišnja manifestacija ima je posebno značenje za domaćine, budući da KUD Petar Preradović Grabrovnica obilježava 40 godina aktivnog rada pod sadašnjim imenom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i druženja da im se pridruže u Grabrovnici i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja subote je vrijeme i dalje stabilno, ali promjenjivo oblačno i bez oborina, maksimalna temperatura do 24. Nedjelja nam donosi jutro uz temperature oko 14 i maksimalne dnevne do 29, uz pretežno sunčano, a tek sutra poslije podne u unutrašnjosti uz mjesimice umjeren razvoj oblaka.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
4: S vama u eteru Božidar Kovač.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izvor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: 12.30, dobro vam ovo poslijepodne, dragi moji. Nadam se da hvatate dobar ritam vikenda. U idućih 20 minuta vodim vas na jedno posebno glazbeno putovanje, a počet ćemo ga povratkom u rane 80. U narednih 20 minuta, dakle u emisiji Oktava, družimo se s jednim glazbenikom, glazbenicom, grupom, duetom, koja god nam je tema, a mi se danas vraćamo u vrijeme kulturnog zagrebačkog i domaćeg art roka, kada je scenu osvojila grupa Dorian Gray sa svojim prepoznatljivim, mračnim, a opet nevjerojatno elegantnim zvukom. I upravo tamo je počela čarolija čovjeka čiji je glas postao sinonim za čistu emociju, neponovljivog Massima Savića. Massimo, i od sjajnog Sjaja u tami pa sve do njegove bogate i uspješne solo karijere, uvijek držao letvicu visoko. Zato se, eto, udobno smjestite i pojačate zvučnike. Otvaram ovaj blok s nekoliko bezvremenskih hitova. Slušamo Massima, ide za početak ona iz početaka njegovih iz grupe Dorian Gray, koju slušamo i uživamo u njoj dan danas. Sjaj u tami.

Da, kak samo ove Massimove pjesme dobro sjedaju, pa i u glavu i srce. Massimo je uvijek govorio da je pjesma živo biće, da joj treba dati cijelu dušu i doista, eto, čujemo u svakom njegovom uzdohu i otpjevanom stihu se osjećala ta iskrena, čista strast prema glazbi i prema publici. Družimo se danas s Massimom jer je rođen na današnji dan 6. lipnja 1962. Idemo odmah dalje kroz njegov bogati opus bez puno priče jer glazba njegova govori sama za sebe. Pripremio sam još dva sjajna naslova, dvije pjesme koje su obilježile radijske postaje, a i mnoge naše važne trenutke u životu. Slušamo Massimova ponovno.

0: toga.
1: Elegancija, emocija i onaj prepoznatljivi topli sjaj u glasu. To je bio i ostao naš Massimo Savić. Ispratili smo evo ovu rubriku i još uživamo uz dvije pjesme. Glazba srećom nikad ne odlazi, ona ostaje tu da nas podsjeti na umjetnike koji su ostavili neizbrisiv trag na našoj sceni. 6. lipnja na današnji dan rođen je Massimo Savić. Dodirni me slučajno, za kraj rubrike Oktava i veliki hit Stranac u noći. Uživajte!

0: Tava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu.

0: kako je ne boš našel, ama baš nigde.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
5: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
4: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
5: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
10: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
11: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
12: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom,

0: cok rolice obložene špekom, ćevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade, uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi, rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ivena Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika
7: oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99, odojak 4,79 po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
9: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
10: Podravski radio.

0: Samo dobra vibra. Sportske novosti. Offside.
1: Dobar dan i o sportskim novostima, od kojih, kako se dani bliže, a još je 5 dana do svjetskog nogometnog prvenstva, vezani naravno uz nogomet. Uoči odlaska u Varaždin na posljednju pripremnu utakmicu pred početak svjetskog prvenstva, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na Rujevici je održao konferenciju za medije. Na Rujevici su Vatreni poraženi od Belgije u prijateljskoj utakmici, a pripreme će dakle zaključiti sutrašnjim ogledom protiv Slovenije u Varaždinu. Odradili smo zadnji trening u Rijeci, ovaj prvi ciklus završit ćemo s tom prijateljskom utakmicom. Jako sam zadovoljan kako smo radili i trenirali. Naravno da protiv Belgije rezultat nije bio dobar, to nas je malo poremetilo. Nismo očekivali da ćemo izgubiti, rekao je Dalić, ali to je pripremna prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi. Poraz nije dobar, ali htjeli smo dati minutažu nekim igračima i ono što je osnovni cilj, da vratimo 3 igrača kroz utakmice u formu, a to su Kovačić, Guardiol i Modrić. Neću praviti dramu i tragediju zbog tog poraza, i Francuska i Nizozemska su kod kuće izgubili, Španjolska je remizirala. No, eto, svi rade 10 izmjena tijekom utakmice i ova zadnja prilika da igrači dobiju šansu. Uglavnom, kaže izbornik, sve je super, osim rezultata protiv Belgije. Sutra je zadnji test, promijenit ćemo sistem, igrat ćemo 4-2-3-1 i onda nakon toga put u Ameriku i fokus 7 dana na Englesku. Sve u svemu, zadovoljan sam kako smo radili i što smo napravili, sve osim rezultata, izjavio je Dalić. Na pitanje o hijerarhiji u momčadi i formi igrača i koliko je teško izbalansirati ta dva pojma, rekao je Dalić, meni je hijerarhija jako važna, igrači imaju svoj status u reprezentaciji, to nije klub nego reprezentacija, to je neka druga priča, forma je isto jako bitna i naravno da ćemo tražiti najbolju formu i najbolje igrače koji mogu odgovoriti zahtjevima koje želimo i stoga dajemo šansu svima. Jedan od osnovnih ciljeva, kaže Dalić, ovih priprema bio je da Guardiola, Kovačića i Modrića vratimo u formu i ritam koliko god možemo i radimo na tome, oni mogu samo rasti. Za Vuškovića je rekao izbornik, on radi sasvim korektno, na treningu je uvijek top, mislim da je sa svojih 19 godina već zreo igrač i da je on budućnost Hrvatske, odigrao je sjajnu sezonu u Bundesligi, nosi taj pritisak i ima u sebi taj gard da mu nije pritisak. I još je rekao izbornik o utakmici protiv Slovenije, to je utakmica koja nama daje šansu da još nešto probamo, nećemo se vraćati na ono što je bilo, izvukli smo pouke, a Slovenci će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali vjerujem da možemo biti pravi, puno je želje, energije i volje i nadam se boljem nego protiv Belgije, rekao je među ostalim Dalić, uz kojeg je na konferenciji za medije bio i reprezentativac Vatrenih Josip Stanišić. A predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je u Rijeci hrvatsku nogometnu reprezentaciju i dao podršku Vatrenima uoči nastupa na svjetskom prvenstvu, objavio je Hrvatski nogometni savez. Premijera Plenkovića i suradnike dočekali su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa i zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari. Premijer Plenković se potom sastao s cijelom reprezentacijom i stručnim stožerom kojima je poželio sreću na predstojećem svjetskom prvenstvu. Čestitam na sjajnim igrama u kvalifikacijskom ciklusu, osvajanjem srebra i bronce na svjetskim prvenstvima malo ste razmazili cijelu Hrvatsku pa su očekivanja ponovno velika, kaže premijer, siguran sam da ste u sjajnoj formi i da vas čeka još jedan veliki turnir i želim vam novi uspjeh. Ovo je jedinstvena prilika za sjajnu generaciju hrvatskog nogometa da još jednom pokaže emociju, snagu i zajedništvo i ponudi lijepe trenutke hrvatskom narodu. Vlada Republike Hrvatske i cijela Hrvatska su vam zahvalni i stojimo uz vas, a zahvaljujući odličnoj suradnji s HNS-om uskoro će biti dovršen i kamp hrvatskog nogometa koji potvrđuje da nam je sport izuzetno bitan i kaže o svojoj poruci, od srca vam želim puno uspjeha, poručuje predsjednik Vlade. Kapetan Luka Modrić je darovao premijeru dres s potpisima svih reprezentativaca, a predsjednik Kustić je ispred saveza i reprezentacije zahvalio predsjedniku Vlade na podršci. Još malo nogometa, u dvoboju 5. kola skupine B Lige C kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, nogometašice Hrvatske su u Prištini pobjedile Kosovo s minimalnih 1-0. Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosovama koje su ranije u kvalifikacijama kao gošće slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0. Jedini pogodak u Prištini postigla je Janja Čanjevac u 15. minuti i to direktno iz kornera. U posljednjem šestom kolu hrvatske nogometašice 9. lipnja igraju protiv Bugarske u Puli. I još jedna zanimljiva vijest ovako vezana u sport. Igrači iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za natjecanje na svjetskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, objavio je to američki veleposlanik u Turskoj u objavi na svom X računu. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta, dodao je. A spomenimo samo da su Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos obranili naslov pobjednika u muškim parovima na Roland Garrosu sa 6-4-6-2. Bili su bolji od drugih nositelja finsko-britanskog para Harija Heliovara i Henrija Patena. Toliko za sada, kako se bliži svjetsko prvenstvo, naravno da su sve vijesti i sve oči uprte u reprezentaciju, isto kao i glazba.

0: trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put. Podravski radio.
5: Točno je 14 sati, vrijeme za vijesti.
4: Vijesti.
5: Dobar dan u vijestima. Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške usmrtio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge i teško ranio bivšu partnericu. Tužiteljstvo je izvijestilo da Oršuša tereti zbog teškog ubojstva i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, odnosno pokušaja femicida, što je teži oblik kaznenog djela. Optužnicom ga terete da je 4. prosinca prošle godine u kući u Murskom Središću u cilju da liši života 29-godišnju bivšu izvanbračnu suprugu koju je prije zlostavljao i spalio u nju iz neposredne blizine hitac iz vatrenog oružja. Pritom joj je nanio teške i po život opasne ozljede, a zbog žurne medicinske pomoći kojom joj je spašen život u svojem naumu nije uspio. Dodao je da je nakon toga na dvorištu u cilju da ubije 28-godišnju trudnu sestru svoje izvanbračne supruge i spalio u nju iz vatrenog oružja dva hica s manje udaljenosti, nanijevši osobito teško tjelesnu ozljedu koja je dovela do njezine smrti. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor. Oršuš, koji je od prije imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je na izdržavanje zatvorske kazne nakon zločina koji je potresao Hrvatsku, naoružan pobjegao u Sloveniju gdje je uhićen dva dana kasnije. Završeno je gašenje požara na farmi u Baranjskom mjestu Podolju, koji je iz još neutvrđenih razloga buknuo u četvrtak kasno navečer, izvijestio Osječki županijski centar 112. U požaru su izgorjeli i kombajn i traktor. Nakon dojave građana da je u četvrtak navečer planula farma na farmi na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju, utvrđeno je da je plamen zahvatio sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Tijekom petka na mjestu požara bilo je 9 vatrogasnih postrojbi s 41 vatrogascem i 12 vozila, a intervencija je završila jučer nešto poslije 22 sata. Nakon vatrogasne intervencije očekuje se početak policijskog očevida koji bi trebao utvrditi uzrok požara. Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je na prijedlog tužiteljstva istražni zatvor voditeljici udruge za zaštitu životinja iz Dvora, osumnjičenoj zbog ubijanja i mučenja 50 pasa, ali i zanemarivanja svog djeteta. Tužiteljstvo izvijestilo da je nakon policijske prijave ispitalo 46-godišnjakinju i utvrdilo sumnju da je od listopada 2020. do početka lipnja ove godine na širem području općine Dvor počinila kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu svog djeteta. Osnovano se i sumnja da osumnjičenica tijekom određenog razdoblja sve do početka ovog mjeseca nije vodila brigu o najmanje 50 pasa koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koje je vodila, na način da im nije osigurala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak, izvijestilo Županijsko državno odvjetništvo. Psi su pritom, dodao je, bili izloženi nepotrebnim mukama, što je dovelo do uginuća najmanje 15 pasa, dok je 35 pasa pronađeno u pothranjenom i teškom zdravstvenom stanju i veterinarska inspekcija je najavila nakon nadzora da će protiv osumnjičene podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja. Sport. Uoči odlaska u Varaždin na posljednju pripremnu utakmicu pred početak svjetskog prvenstva, izbornik vaterpolo Zlatko Dalić danas je na Rujevici održao konferenciju

0: agenciju za medije. Odradili smo zadnji trening u Rijeci, rekao izbornik Dalić, a ovaj prvi ciklus ćemo završiti s prijateljskom utakmicom sa Slovenijom. Jako sam zadovoljan kako smo radili i trenirali. Naravno da protiv Belgije rezultat nije bio dobar i to nas je malo poremetilo. Nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je pripremna prijateljska utakmica koja služi svoj svrsi, rekao je izbornik Vatrenih na početku druženja s novinarima i otkrio da će za sutrašnju utakmicu sa Slovenijom promijeniti sistem. Igrat ćemo 4-2-3-1 i onda nakon toga put u Ameriku i fokus 7 dana na Englesku. Sve u svemu zadovoljan sam kako smo radili i što smo sve napravili, izjavio je Dalić. A predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je u Rijeci hrvatsku nogometnu reprezentaciju i dao podršku Vatrenima uoči nastupa na FIFA svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Hrvatski nogometni savez. Premijera Plenkovića i suradnike dočekali su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa i zamjenica glavnog tajnika Iva Olivarija. Premijer se potom sastao s cijelom reprezentacijom i stručnim stožerom kojima je poželio sreću na predstojećem svjetskom prvenstvu. Kapetan Luka Modrić darovao je i premijeru dres s potpisima svih reprezentativaca, a predsjednik Kustić je ispred saveza i reprezentacije zahvalio predsjedniku Vlade Republike Hrvatske na podršci. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, maksimalna temperatura do 24, nedjeljno jutro nas čeka s temperaturama oko 14, sutra maksimalna dnevna temperatura do 29, bit će nam pretežno sunčano, poslije podne sutra u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra.

0: Dajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
9: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55.
10: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99, odojak 4,79 po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
12: Imaš traktora za prodati?
13: Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
14: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
13: Jednostavno, brzo i povoljno.
14: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
15: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
14: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
15: Prodaj,
14: kupi,
15: ponudi
14: uz dopisnice Podravskog radija.
16: Podravski radio. Samo dobra vibra.

0: Loše odluke, Lu Jakalić je ovu pjesmu on pjevala s Miloševim na Zagrebačkom festivalu ove godine. 14:30.
1: Stanje u prometu.
0: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje su povoljni za vožnju, vremenski uvjeti u Podravini su povoljni za vožnju. Još jednom upozorenje, na cesti od Đurđevca prema Kalinovcu je privremena prometna signalizacija zbog radova, pa se i obilaze radovi. Oprez, sretan put, ugodno i sigurno vožnju vam želim, uz samo nadopunu ovim informacijama da je najavljen nadzor brzine kretanja vozila u našoj županiji, i to već od 13 pa do 15 sati u Križevcima, Zagorska ulica, Koruška ulica, prometni pravac, te od 15 do 17 sati u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti prema ulici Braće Radić. Sretan put, ugodno i sigurno vožnju još jednom. U 15 sati u našem programu emisija Lokalno, gdje skupimo sve vijesti aktualne i bitne vezane za Đurđevac i našu županiju i Podravinu. Ostajte i dalje uz 876, Božidar je s vama.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
5: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
4: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s niženom 15%.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila.

0: Kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio.
2: 15 sati.
3: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar vam dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske Visoke Jade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
4: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Visoka Jada posebna i po tom da je u paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Visoku Jadu bez obzira na to i ne obaziramo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo. Jasno. Za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa, ali evo ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte i na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Visoke Jade pročitajte na webu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković održali su sastanak s članovima Savjeta mladih grada Đurđevca. Tom prilikom članovi savjeta predstavili su svoj program rada te niz ideja i aktivnosti koje žele realizirati tijekom svojeg mandata. Jedan od glavnih prijedloga odnosi se na organizaciju Tjedna mladih u Đurđevcu tijekom kolovoza. Manifestacija bi obuhvatila sportske aktivnosti, druženja, radionice, edukacije i druge sadržaje namijenjene mladima s ciljem poticanja njihovog aktivnog uključivanja u društveni život grada. Članovi Savjeta mladih posebno su istaknuli potrebu pružanja veće psihološke podrške mladima s obzirom na sve izraženije izazove s kojima se suočavaju. U tom su kontekstu predložili organizaciju edukacije, tribina i drugih aktivnosti kojima bi se podizala svijest o važnosti mentalnog zdravlja te pružala podrška mladim osobama. Na sastanku se razgovaralo i o novim idejama za razvoj turizma na području grada. Riječ je o prijedlozima koje će Savjet mladih razvijati kao dugoročne projekte u suradnji s gradom Đurđevcom s ciljem stvaranja novih sadržaja i dodatnog obogaćivanja turističke ponude. Među planovima je i izrada nove internetske stranice Savjeta mladih koja bi služila kao središnje mjesto informiranja mladih o radu savjeta, aktivnostima udruga, dostupnim sadržajima, edukacijama i drugim događanjima namijenjenima mladima. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković podržali su inicijative Savjeta mladih te istaknuli važnost uključivanja mladih u kreiranje sadržaja i razvoj projekata koji doprinose kvaliteti života u Đurđevcu. Naglasili su kako će grad i nadalje pružati podršku radu Savjeta mladih te poticati realizaciju kvalitetnih prijedloga i aktivnosti usmjerenih na mlade. U Vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštini su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica, Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alen Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukresa, članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu će

0: Čestitke je uputio župan Tomislav Golubić, istaknuvši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio kako vatrogasci svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu, te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sustava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području naše županije. Prošlog tjedna započeli su radovi na dogradnji dječjeg vrtića Leptirići u Podravskim Sesvetama, još jednom važnom projektu u kojem općina Podravske Sesvete ulaže u kvalitetni život mještana i stvara bolje uvjete za odrastanje djece. Dogradnjom vrtića osigurat će se dodatni kapaciteti te odgovoriti na sve veći interes roditelja za upis djece u vrtić. Ovaj projekt potvrđuje predanost općine u stvaranju zajednica koje su djeca, obitelji i njihova budućnost među najvažnijim prioritetima. Kontinuiranim ulaganjima u obrazovanje, infrastrukturu i javne sadržaje nastavljaju graditi Podravske Sesvete kao mjesto ugodnog života i sigurnog odrastanja za sadašnje i buduće generacije. Udruga vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača organizira 44. izložbu vina koja će se održati danas s početkom u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
1: Najstarija izložba u našem kraju, ja se ponosim s tom činjenicom, ove godine 44. put smo organizirali, odnosno organiziramo 165 uzoraka, na što smo ponosni. Mi smo posljednja izložba u ovom tu našem području. Puno ljudi kaže mi vina nemamo više ili mi jednostavno ne možemo nositi uzorke jer nemamo šta donijeti, ali naša izložba vina i to više nisu mlada vina. To su sad već zrela, dozrela vina i svako ko uspije dobiti medalju kod nas u Pitomači samo dokazuje da je odličan podrumar jer vino treba znati očuvati do kraja svibnja, odnosno do lipnja. Zahvaljujem gospodinu Matiju Vogrinčiću, predsjedniku Udruge vinogradara tu u Đurđevcu. Evo, s njima smo malo neke kontakte uspostavili, imali smo jedno zajedničko druženje i oni su donijeli puno uzoraka i pokupili su dosta i medalja. Najavili su se da će doći. Također i iz Virovitice smo dobili nešto uzoraka. Nismo međunarodni jer ne surađujemo s Mađarima, ali tu na ovom području smo okupili respektabilne vinare, vinogradare.
0: Rekao je to za Podravski radio predsjednik Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača Zlatko Škrinjar. Uoči same manifestacije u vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Solimanca održano je ocjenjivanje prisjeglih uzoraka. Stručno povjerenstvo ocijenilo je ukupno 165 uzoraka vina, od kojih je titulu šampiona izložbe osvojio Lovro Ciganek iz Koprivnice, dok je priznanje za načelnikovo vino pripalo Sauvignonu podruma Perdini iz Pitomače. Škrinjar je istaknuo i odličnu suradnju s Udrugom vinogradara i voćara Đurđeva, te najavio nove zajedničke inicijative.
1: Najstarija iz... Gospodin Matija Vogrinčić, od kad je postao predsjednik udruge u Đurđevcu, ja kak sam postao predsjednik udruge u Pitomači, smo se sreli i onak smo sjeli i rekli pa Isuse i Bože, je moguće da se mi zapravo tu smo na 15 km, a da se mi uopće međusobno ni ne znamo. Ajmo mi to promijeniti. Ajde. I evo, mi smo bili tu u Đurđevcu na izložbi, uzeli smo nešto medalja, oni su bili sad kod nas i u međuvremenu smo organizirali jedno zajedničko druženje gdje smo razmijenili mišljenja i iskustva. Mi sad očekujemo uzvratni posjet koji će se dogoditi, mi dolazimo tu u Đurđevac, a zapravo kakav motiv toga svega je, dakle, Pitomačko vinogorje se nalazi u regiji Slavonija. Mi ne spadamo u regiju Slavonija ni mentalitetski, ni govorno, a ni po našim vinima. To je vinogorje Virovitica, Vukosavljevica, međutim mi želimo otići iz regije Slavonija u bregovitu Hrvatsku u kojoj se nalazi evo i Đurđevac i Kloštar i Koprivnica i Križevci i ovaj cijeli dio, jer smo mi što se tiče terena na kojem uzgajamo vinovu lozu potpuno isti i kao Kloštar i kao Đurđevac. I mi smatramo da mi spadamo prema tu. I onda idemo prema Hapihu, ćemo krenuti prema Ministarstvu poljoprivrede sa jednom inicijativom da napravimo vinogorje Istočna Podravina ili Pitomačko-Đurđevačka Podravina ili ne znam, nazvat ćemo ga bilo kak, ali da dobijemo vlastiti identitet jer to su vina jako slična. To su vina s Peskov, kod nas je isto Pjesak, nešto malo i Lovače. Zato smo započeli tu suradnju i vjerujem da ćemo evo kroz koju godinu to i kapitalizirati, da ćemo ovu ideju pretvoriti u stvarnost, pa da i evo mi svi zajedno možemo na naša vina pisati vina iz Podravine.
0: Dodajmo kako se današnja manifestacija održava uz potporu općine Pitomača, turističke zajednice općine Pitomača i brojnih partnera. Studenti diljem Hrvatske sve češće uz predavanja, seminare i ispite pronalaze vrijeme i za rad. Studentski poslovi danas nisu samo način dodatne zarade, već i prilika za stjecanje vrijednog iskustva, novih znanja i vještina koje mogu biti važan korak prema budućoj karijeri. U emisiji Malci genijalci razgovarali smo sa voditeljem podružnice Studentskog centra Varaždin u Koprivnici Bojanom Patrčevićem i tri đurđevačke studentice Leon Trešec, Patricijom Topolčić i Gabrielom Franjić. Leja je studentica ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu, kao studentski posao odabrala je ulogu pomoćnog odgojitelja u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, a radila je u svojoj struci te stekla nova iskustva koja će joj pomoći u budućoj karijeri.
2: Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
0: A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego se zaposle, kako izgledaju prijave za posao u studentskom centru, pojasnio je Bojan Patrčević.
3: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje neovisno, kažemo, u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više. I mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a imaju u Križevcima podružnice.
0: Reprizu emisije Malci genijalci na ovu temu možete poslušati u nedjelju u programu Podravskog radija s početkom u 18 sati. Svečano su uručena priznanja autorima najboljih fotografija, fotonatječaja, Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode. Kroz objektiv svojih fotoaparata sudionici su zabilježili ljepotu, autentičnost i posebnost Podravina i Prigorja, a stručni žiri odabrao je tri fotografije koje su se posebno istaknule. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec sa fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, dok je Krunoslav Večenaj sa fotografijom poziranje na Šoderici zauzeo visoko drugo mjesto. Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje osigurao je treće mjesto. Priznanje za treće plasiranog autora Matu Zemana preuzeo njegov sin Vedran, kojemu se organizatori zahvaljuju na dolasku i sudjelovanju u ovom lijepom trenutku. Od srca čestitamo nagrađenim autorima te zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim fotografijama podijelili jedinstvene prizore našega kraja. Hvala svima koji su sudjelovali i svojim radovima obogatili ovaj natječaj. Veselimo se novim fotografijama, novim pričama i budućim susretima. Zahvalili su se i poručili iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke. Kultura. Danas, s početkom u 19 sati, u sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac održava se 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. Festivala dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva, a koji već godinama okuplja talentirane male izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala, među brojnim pristiglim prijavama, odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogat i raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom veselom atmosferom. Više nam je rekao umjetnički ravnatelj Kukuričeka i predsjednik udruge Kukurijek Davor Jendrašić.
4: Imamo na Kukuričeku nove pjesme koje nisu bile nigdje izvođene, pisane su striktno za Kukuriček i premijera je dakle evo, u subotu 6.6. a onda nakon Kukuričeka se te pjesme mogu i čuti na radio postajama i na nekim drugim festivalima mogu se dalje izvoditi, ali premijerno je na Kukuričeku. U žiriju kao i prošle godine profesorica Iva Brusač, profesorica hrvatskog jezika, zatim su tu profesori glazbe Vedran Milić i Neven Šverko, to je ista ekipa od prošle godine, imat će zadatak izabrati u tri kategorije, imamo pet zborova, zatim imamo kategoriju solista do 10 godina, njih je 6 i 6 izvođača u kategoriji do 15 godina.
0: Festival Kukuriček s ponosom njegove dječju kreativnost potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter.
4: Šaljem poziv svima koji vole dječju glazbu da dođu u subotu 6. u 19 sati u sportsku dvoranu u Đurđevcu i da podrže naše malene pjevače. Imamo ih zbilja iz ovog kraja, iz Đurđevca, Pitomače, Virovitice, a naravno i dalje od Zagreba, Greba, Osijeka, dolaze nam gosti iz Bugarske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, tako da treba nam publika koja će svojim dlanovima podržati naše malene pjevače.
0: A u organizaciji KUDA Petar Preradović Grabronica danas će se održati 43. susreti folklora u Petrovu vrtu u sklopu interpretacijskog centra kuće Petra Preradovića s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicijskom pjesmom, plesom i narodnim običajima uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava i udruga iz Podravine i okolice. Na ovogodišnjim susretima nastupit će KUD Seljačka Sloga Špišić Bukovica, Udruga Škrinja Bušetina, Udruga Ivan Vitestranski Nova Rača, Folklorna udruga Kloštar Podravski te domaćin KUD Petar Preradović Grabronica. Ovogodišnja manifestacija ima je posebno značenje za domaćine budući da KUD Petar Preradović Grabronica obilježava 40 godina aktivnog rada pod sadašnjim imenom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i druženja da im se pridruže u Grabronici i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu.
5: Sport.
0: U organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u subotu 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. Uz sportski duh i natjecanja posjetitelje očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju iduće subote, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije, dakle 14. lipnja. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, kiše neće biti, maksimalna temperatura do 24, sutra ujutro temperatura oko 14, sutra maksimalna dnevna do 29, bit će nam u nedjelju pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Trenutno smo na 23 stupnja.
5: Lokalno Podravsko gradi. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Podravski radio. Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
2: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal za

0: samome zagali Sergej Četković, evo, koji će uveličati idućeg tjedna Vidovo u Pitomači, dane općine Pitomača.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 6. lipnja, pogledat ćemo što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo. Na današnji dan je počeo Dan D, operacija Overlord, savezničko iskrcavanje na Normandiju 44. U Njurgu je 46. osnovan NBA, američki košarkaški savez. Papa Franjo, evo, piše se da je došao na današnji dan u jednodnevni posjet Bosni i Hercegovini, 2015. je to bio. Rodio se španjolski slikar Diego Velázquez 1599. Rodio se veliki hrvatski bani državnik Petar Zrinski, rođen u Vrbovcu 6. lipnja 1621. To znate da su on, Zrinski i Frankopan, bili osuđeni na smrt odsjecanjem glave i desne ruke. Milost nisu dobili, obojica su pogubljena, sva njihova imanja su konfiscirana, neuspjeh urota je označio i kraj starih velikaških obitelji Zrinskih i Frankopana. Rodio se dakle Petar Zrinski, rodio se veliki ruski književnik Aleksandar Sergejević Puškin 1799. Veliki hrvatski književnik također Ante Kovačić 1854. Jedan od najvećih ikad igrača bejsbola rođen na današnji dan, Babe Ruth George Herman 1895. Rodio se i hrvatski diplomat i rođen na slavi Gordan Grlić Radman 58. 71. se rodio Darko Kralj, hrvatski paraolimpijac 1971. iz Grubišnog polja osvojio je zlatnu medalju na paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. O njemu je snimljen i hrvatski film Kralj. Ivana Krizmanić slavi rođendan, hrvatska glumica 76. rođena. Od poznatih osoba preminuo je Julije Kempf, hrvatski književnik i povjesničar 34. Preminula je američka glumica Jean Harlow 37. Preminuo na današnji dan Carl Gustav Jung, švicarski psiholog i psihijatar 1961. Začetnik takozvane analitičke psihologije. Preminula je talijanska redovnica Maria Laura Mainetti 2000. i spomenut ću motociklista Branka Bevando 2008. godine. Preminuo na današnji dan. Dan je grada Kastva, dan grada Svete Nedelje, a nisam zaboravio spomenuti da se rodio na današnji dan i veliki naš pjevač Massimo Savić 1962. godine 6. lipnja. Hrvatski glazbenik i pjevač najprije postao popularan 80-ih sa svojim sastavom Dorian Gray, a potom je započeo i samostalnu uspješnu, mega uspješnu karijeru. Dobitnik 11 porina za najbolju mušku vokalnu izvedbu. Rođen na današnji dan Massimo 6. lipnja.

0: sam zapravo ja.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Jedan vrijedan, zanimljivi dan se obilježava danas i to nacionalni dan. Nacionalni dan prava osoba s duševnim smetnjama, 6. lipnja. Obilježavanjem današnjeg dana prava osoba s duševnim smetnjama se želi upozoriti javnost kako osobe s duševnim poremećajima trebaju imati pravo na jednake uvjete liječenja kakve imaju i svi ostali pacijenti na bilo kom drugom području medicinske skrbi, kao i pravo na uklanjanje stigmatizirajućih i diskriminirajućih odnosa bilo koje vrste. Hrvatski sabor je prije 14 godina, 2012. današnji dan proglasio, dakle, danom prava osoba s duševnim smetnjama. Tog je dana, 1880. godine, naredbom kraljevske zemaljske vlade usvojen statut Kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu, to je današnja klinika za psihijatriju Vrapče. A taj statut je bio prvi dokument koji je spominjao prava osoba s duševnim smetnjama za vrijeme boravka u psihijatrijskoj ustanovi. Duševno, mentalno ili psihičko zdravlje je sastavni dio općeg zdravlja pojedinca, ali i zajednice, i čini preduvjet za optimalno funkcioniranje pojedinca, obitelji, zajednica i društva, i tako to treba biti. Duševni poremećaj predstavlja jedan od prioritetnih javnozdravstvenih problema, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, i jedan su od najvećih izazova zdravstvu u 21. stoljeću. Jedan od ciljeva zaštite mentalnog zdravlja je razvoj informiranja, istraživanja i sustava znanja na području mentalnog zdravlja, ključna karika u informiranju i senzibilizaciji pacijenata, te prepoznavanju važnosti i međuovisnosti tjelesnog i duhovnog stanja su mediji. Mi. Njihova moć u kreiranju javnog mišljenja i uključenost u rješavanje javnozdravstvene problematike jedan su od važnijih čimbenika koji utječu na stvaranje okoline za prihvaćanje zdravih načina ponašanja u zajednici. Eto, ako bar jednoj osobi pomogne ovaj tekst na današnji dan da se malo osvijesti, danas se obilježava Nacionalni dan prava osoba s duševnim smetnjama, 6. lipnja.

0: Dobar dan, želim vam.
1: Podravski radio. Showbiz.
0: U 16 sati u rubrici Backstage, showbiz rubrici gdje malo čujemo ono što nam rade poznati i slavni. Za početak smo sa Rachel i Phoebe ili ti glumicama Lisom Kudrow i Jennifer Aniston iz popularnih prijatelja, koje su ovih dana sudjelovale u jednoj emisiji gdje su razgovarale o 10 sezona serije Prijatelji, o svojim aktualnim projektima i prijateljstvu. U jednoj izjavi Jennifer Aniston spomenula je i svog bivšeg supruga Brada Pitta, koji je gostovao u jednoj od epizoda popularne serije. A sve je počelo kad je Jennifer Aniston spomenula kako je Lisa Kudrow tek nedavno pogledala seriju Prijatelji. Sjećam se da sam pomislila stvarno kako je moguće da nikad nije gledala Prijatelje. Veli, osim kada bi se okupljali na samom početku, još tamo u prošlom stoljeću, tada bi gledali seriju kod nekog od njih kod kuće, rekla je Aniston. Brad Pitt je naime gostovao u 9. epizodi 8. sezone. U toj epizodi glumi srednjoškolskog prijatelja Rosa i Monike, koji je suosnovao klub Mrzim Rachel Green i proširio onda neugodan trač o Rachel. Kaže, bilo je puno filmskih zvijezda koji su gostovali u Prijateljima, od Brada Pitta, Brucea Willisa, Julie Roberts, Isabelle Rossellini. Sean Penn je bio tu i veli, uvijek su bili nervozni, kaže Jennifer Aniston, spominjuši bivšeg supruga o kojem gotovo nikad ne priča u javnosti. A znam da se podsjetimo, evo, oni su počeli izlaziti 98. Jennifer Aniston i Brad Pitt zaruke objavili 99. vjenčali se u srpnju 2000. i razdvajanje objavili u siječnju 2005. godine. A s druge strane, prošlo je 18 godina otkako je svijet napustio jedan od najtalentiranijih glumaca svoje generacije, Heath Ledger, koji bi, da je živ, evo ovih dana proslavio 47. rođendan. Slavni Australac iznenada je preminuo u 29. godini u svom stanu na Manhattanu, a okolnosti njegove smrti i dan danas navode na brojna pitanja i potiču raspravu. Naime, nalazi obdukcije su otkrili da je Heathu Ledgeru presudila kombinacija lijekova i opijata zbog koje je doživio srčani udar, a smrt je onda karakterizirana kao nesretan slučaj. Lijekove je navodno uzimao zbog teške nesanice i iscrpljenosti, o čemu je otvoreno govorio u intervjuima prije smrti, i priznao je da zbog stresa i intenzivnog rada ponekad spava tek 2 sata dnevno. Veli, prema službenoj priči, njegovo beživotno tijelo je pronađeno u njegovom iznajmljenom stanu na Manhattanu. Pronašle su ga njegova kuće paziteljica i maserka, koja je stigla na zakazani termin. A umjesto da pozove pomoć, kaže, maserka je s njegovog telefona čak 3 puta pokušala dobiti njegovu blisku prijateljicu, koja je na lokaciju poslala svoje privatno osiguranje, a poziv hitne pomoći tek za 30 minuta je bio upućen. Bolničari su stigli za nekoliko minuta, no njihovi pokušaji reanimacije su bili neuspješni i bili su primorani službeno proglasiti smrt. Da, brojna nagađanja su se tu sad bila nakon smrti glumca Heatha Ledgera, da ga je uništila mračna i psihološki zahtjevna uloga Jokera u filmu Vitez Tame. Na 6 tjedana se potpuno izolirao za tu ulogu od ostatka svijeta i živio sam u hotelskoj sobi. Eto tak su se pripremali glumci tada i on se pripremao. A kad smo u Hrvatskoj, čini se da naše zvijezde lagano se nekako već pripremaju za ljeto. Još nema previše slika onak sa plaža, ali znamo da će ih biti jer ljeto tek što nije počelo. Nekadašnja zvijezda talent showa Story Supernova, pjevačica Emina Arapović i njen suprug očekuju drugo dijete. Spličanka je otkrila da nakon sina Mladena ovog puta u njihovu obitelj stiže djevojčica. Sretno vijest je objavila na društvenim mrežama, gdje je s pratiteljima podijelila kako se osjeća i naglasila da se ova trudnoća znatno razlikuje od prve. Kaže da je u prvoj trudnoći radila punih 7 mjeseci, a ovaj put mora jako paziti curicu njihovu i puno odmarati mora, napisala je glazbenica. I dodala kako je teško pada, što privremeno ne može raditi i nastupati, no istaknula da je zdravlje bebe ipak na prvom mjestu. Emina Arapović i njen partner su postali roditelji sina Mladena prije 2 godine, a pjevačica se proslavila dakle sudjelovanjem u show Story Supernove 2003. Brzo se nakon toga istaknula kao jedan od najboljih ženskih rock vokala nove generacije, a glazbom se

Avi od malih nogu, pjevajući prvo u školskom, zatim u crkvenom zboru, nakon čega je počela nastupati i s bendom, pa je tu na Splitskom festivalu osvojila prvu nagradu stručnog žirija na Dori, je bila malo se povukla scene posljednjih godina, ali je glazbi ostala vjerna, te s bendom uglavnom nastupa na vjenčanjima, povremeno objavi i pokoju pjesmu. Emina Arapović, evo, ako znate koju njenu pjesmu ili ste njezin fan, onda će vam biti poznata pjesma Jaka žena, evo koju upravo slušamo za kraj rubrike Backstage.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podravski radio.

0: život opasne ozljede, a zbog žurne medicinske pomoći kojom joj je spašen život u svojem najmu nije uspio. Dodao je da je nakon toga na dvorištu u cilju da ubije 28-godišnju trudnu sestru svoje izvanbračne supruge ispalio u nju iz vatrenog oružja dva hica s manje udaljenosti, nanijevši osobito teško tjelesnu ozljedu koja je dovela do njezine smrti. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor. Oršuš, koji je od prije imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je na izdržavanje zatvorske kazne nakon zločina koji je potresao Hrvatsku, naoružan pobjegao u Sloveniju gdje je uhićen dva dana kasnije. Završeno je gašenje požara na farmi u Barenskom mjestu Podolju, koji je iz još neutvrđenih razloga buknuo u četvrtak kasno navečer, izvijestio je Osječki županijski centar 112. U požaru su izgorjeli i kombajni traktor. Nakon dojave građana da je u četvrtak navečer planula farma na farmi na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju, utvrđeno je da je plamen zahvatio sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Tijekom petka na mjestu požara bilo je 9 vatrogasnih postrojbi s 41 vatrogascem i 12 vozila, a intervencija je završila jučer nešto poslije 22 sata. Nakon vatrogasne intervencije očekuje se početak policijskog očevida koji bi trebao utvrditi uzrok požara. Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je na prijedlog tužiteljstva istražni zatvor voditeljici udruge za zaštitu životinja iz Dvora, osumnjičenoj zbog ubijanja i mučenja 50 pasa, ali i zanemarivanja svog djeteta. Tužiteljstvo je izvijestilo da je nakon policijske prijave ispitalo 46-godišnjakinju i utvrdilo sumnju da je od listopada 2020. do početka lipnja ove godine na širem području općine Dvor počinila kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu svog djeteta. Osnovano se i sumnja da osumnjičenica tijekom određenog razdoblja sve do početka ovog mjeseca nije vodila brigu o najmanje 50 pasa koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koje je vodila, na način da im nije osigurala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo. Psi su pritom, dodaju, bili izloženi nepotrebnim mukama, što je dovelo do uginuća najmanje 15 pasa, dok je 35 pasa pronađeno u pothranjenom i teškom zdravstvenom stanju i veterinarska inspekcija je najavila nakon nadzora da će protiv osumnjičene podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja. Sport. Uoči odlaska u Varaždin na posljednju pripremnu utakmicu pred početkom svjetskog prvenstva, izbornik vaterni Zlatko Dalić danas je na Rujevici održao konferenciju za medije. Odradili smo zadnji trening u Rijeci, rekao je izbornik Dalić, a ovaj prvi ciklus ćemo završiti s prijateljskom utakmicom sa Slovenijom. Jako sam zadovoljan kako smo radili i trenirali. Naravno da protiv Belgije rezultat nije bio dobar i to nas je malo poremetilo. Nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je pripremna prijateljska utakmica koja služi svoj svrsi, rekao je izbornik Vatrenih na početku druženja s novinarima i otkrio da će za sutrašnju utakmicu sa Slovenijom promijeniti sistem. Igrat ćemo 4-2-3-1 i onda nakon toga put u Ameriku i fokus 7 dana na Englesku. Sve o svemu, zadovoljan sam kako smo radili i što smo sve napravili, izjavio je Dalić. A predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je u Rijeci hrvatsku nogometnu reprezentaciju i dao podršku vaternima uoči nastupa na FIFA svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Hrvatski nogometni savez. Premijera Plenkovića i suradnike dočekali su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa i zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari, a premijer se potom sastao s cijelom reprezentacijom i stručnim stožerom kojima je poželio sreću na predstojećem svjetskom prvenstvu. Kapetan Luka Modrić darovao je i premijeru dres s potpisima svih reprezentativaca, a predsjednik Kustić je ispred saveza i reprezentacije zahvalio predsjedniku Vlade Republike Hrvatske na podršci. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, maksimalna temperatura do 24, nedjeljno jutro nas čeka s temperaturama oko 14, sutra maksimalna dnevna temperatura do 29, bit će nam pretežno sunčano, poslije podne sutra u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Sponzorirana emisija.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Europske unije iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. kroz intervenciju 7706 potpora Lider CLLD pristupu. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Laga Podravina i ne odražava nužno stajališta Europske unije ni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav svima. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnim natječajima i aktivnostima lokalne akcijske grupe Podravina. Naš gost je predsjednik Laga Podravina, Branko Patačko. Gospodine Patačko, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Lag Podravina trenutno provodi aktivnosti iz novog programskog razdoblja od 2023. do 2027. Možete li nam za početak reći što je u fokusu rada Laga u ovom razdoblju?
2: Naravno, Lag Podravina nastavlja provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. godine do 2027. a cilj nam je potaknuti razvoj ruralnog prostora kroz podršku lokalnim dionicima, poljoprivrednicima, udrugama, jedinicama lokalne samouprave i drugim korisnicima. Fokus je na stvaranju održivog, konkurentnog i kvalitetnog ruralnog područja te poboljšanju uvjeta života naših stanovnika.
1: Evo, nedavno je završeni prvi lag natječaj u ovom programskom razdoblju. O kojem se natječaju radi?
2: Riječ je o prvom lag natječaju za provedbu intervencije 2.1 pod nazivom Očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Natječaj je bio usmjeren na projekte koji doprinose razvoju lokalne zajednice, očuvanju prirode i društvenih resursa te unapređenje društvene i komunalne infrastrukture.
1: Koliki je bio interes za natječaj?
2: Interes je bio zaista velik, što pokazuje koliko postoji potreba za ulaganjem na našem području. Nakon provedbenog postupka, administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, doneseno je ukupno 16 odluka o odabiru projekata s potporom u iznosu od 756.086 €.
1: Evo, gospodine Patačko, možete li izdvojiti neke od projekata koji su ostvarili potporu?
2: Naravno, među projektima koji su ostvarili potporu nalaze se uređenje nogometnog terena na sportsko-rekreacijskom centru u Đurđevcu, zamjena postojeće javne rasvjete nogometnog igrališta u Ferdinandovcu, nabava kosilica za održavanje javnih površina u općini Podravske Sesvete te opremanje društvenog doma u naselju Molve Grede. Također, podržane su projekti izgradnje igrališta za mini nogomet, rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu, modernizacije nerazvrstane ceste u Botovu te uređenje galerijskih prostora u Batinskama. Među projektima su i izgradnja ograde i pristupnih površina na groblju Sveta Klara u Novigradu Podravskom, izgradnja dječjeg igrališta u Glogovcu, rekonstrukcija ograde groblja u Hlebinama te opremanje kuhinje društvenog doma u Novom Virju. Podržani su projekti uređenja postojećeg nogometnog igrališta u Goli, održavanje i uređenje nogometnog igrališta u Kloštru Podravskom, izgradnja biciklističko-pješačke staze u Đelekovcu te opremanje dječjih igrališta u naseljima Hampovica i Miholjanec.
1: Možemo reći zapravo da su projekti vrlo raznoliki.
2: Tako je. Upravo je cilj lag natječaja omogućiti ulaganja koja proizlaze iz stvarnih potreba lokalne zajednice. Kroz ove projekte unapređuje se društvena, komunalna i sportska infrastruktura te kvaliteta života stanovnika ruralnog područja.
1: Gospodine Patačko, evo, nakon prvog natječaja objavljen je i novi natječaj. On je usmjeren na poljoprivrednike. O čemu se radi?
2: Objavljen je drugi lag natječaj za provedbu intervencije 1.1, odnosno jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Riječ je o vrlo važnoj intervenciji koja je usmjerena razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava na području Lag Podravina, a raspoloživa sredstva na ovom natječaju su 507.785 €. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 22.000 €, dok najniži iznos potpore iznosi 5.000 €. Intenzitet potpore može iznositi do 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a u određenim slučajima moguće je ostvariti i veći intenzitet potpore, i to do 80% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike, naravno sukladno uvjetima definiranim natječajem, i do 85% prihvatljivih troškova za ulaganja malih poljoprivrednih gospodarstva, također u skladu sa uvjetima natječaja.
1: Koji su ciljevi ovog natječaja?
2: Cilj je razvoj konkurentne, održive i moderne poljoprivrede. Želimo pomoći našim poljoprivrednicima u modernizaciji proizvodnje, povećanju učinkovitosti gospodarstava, jačanju njihove tržišne konkurentnosti.
1: Za što se konkretno mogu dobiti sredstva?
2: Korisnici mogu ostvariti potpore za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, modernizaciju proizvodnje, ulaganja u objekte, digitalizaciju poslovanja, preradu poljoprivrednih proizvoda i druga ulaganja koja doprinose održivosti i razvoju poljoprivrednih gospodarstava.
1: A prijave na natječaj su otvorene do kad?
2: Prijave na drugi lag natječaj otvorene su do 19. lipnja 2026. godine, te ovim putem pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike i prihvatljive korisnike da na vrijeme pripreme svoje projektne prijedloge i iskoriste mogućnost koje pruža ovaj natječaj.
1: Evo, gospodine Patačko, kad smo kod pripreme projekata, pružali lag podršku prijaviteljima tijekom pripreme projekta?
2: Naravno, to je naša uloga. Lag Podravina kontinuirano radi na informiranju i podršci potencijalnim prijaviteljima kroz radionice, individualna savjetovanja i objavu svih potrebnih informacija na našim službenim mrežnim stranicama. Cilj nam je pomoći korisnicima da što kvalitetnije pripreme svoje projekte.
1: Za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima?
2: Evo, za kraj pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike, udruge, jedinice lokalne samouprave i ostale prihvatljive korisnike da prate objave Lag Podravina i iskoriste mogućnosti koje pružaju Lag natječaj. Kroz zajedničke projekte i suradnju možemo nastaviti razvijati naše ruralno područje i stvarati bolje uvjete za život svih stanovnika. Na kraju želim zahvaliti svim prijaviteljima, partnerima i suradnicima koji svojim radom i projektima doprinose razvoju našeg područja. Vjerujemo da ćemo kroz zajedničke aktivnosti i kvalitetne projekte nastaviti jačati ruralni razvoj i stvarati još bolje uvjete za život na području Lag Podravina.
1: Gospodine Patačko, hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha vam želim u daljnjem radu.
2: Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost u studiju Podravskog radija bio je predsjednik Laga Podravina, gospodin Branko Patačko. Lijepi pozdrav. Sponzorirana emisija.

Nama je još jedna lijepa večer, vjerujem, isto tako i noć, ispunjena prije svega dobrom glazbom, lijepim željama i vašim porukama. Dobro nam došli, ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša večerašnja noćna ptičica koja će biti zajedno sa vama, evo sve do same ponoći. Dobro mi došli.

0: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: I čujem da nas netko jako, jako želi čuti. Lijepi vam pozdrav.
2: Dobar večer, ovdje Ines iz Sale.
1: Pa lijepi pozdrav, Ines. Kako ste, gospođo Ines?
2: Dobro sam, kako ste vi?
1: Izvrsno, izvrsno.
2: Ovako, htjeli bi pozdraviti svoga muža Olivera i htjeli bi naručiti pjesmu od Kalvina Besuća, ako imate Romaniju.
1: Naravno da ima.
2: I htjeli bi pozdraviti svoje prijatelje i prijateljice sa pjesmom Lopove.
1: E, to sam htjela reći, to će ići malo kasnije. Svoje prijatelje i prijateljice, veliki pozdrav Ines od nas.
2: Evo ga, lijepi vam pozdrav, želim ugodan večer.
1: I vama također, ostanite uz nas, bok bok.
2: I hvala vam što ste se javili.
1: Hvala vama na pozivu, tu smo za jedni za druge, bok bok.
2: Bok bok.
1: Idemo dalje, s čime drugim nego sa jednim čardašom. Lijepi pozdrav šaljem i vama, tko je uz nas?
3: Pa Ankica s ove strane.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Ankice.
3: Pa i vama lijepi pozdrav.
1: Pa otkuda nas zovete?
3: Pa iz Drnja.
1: Eto, drago mi je čuti Drnje.
3: Da. Da, lijepi pozdrav vama svima. Ovako, ja bih vas imala jednu želju.
1: Da čujemo.
3: Čula sam na vašem radiju, znači Podravščice, vrnem se vam. Jel se tak zove pjesma? Bila je dva puta. Jučer sam ju čula i prekjučer.
1: Rekla ste Podravščice, vrnem...
3: Vrnem se vam. Jel se tak zove pjesma?
1: E, sad ćemo pitati ovog pametnog kompjutera.
3: Ajde.
1: Dakle, Podravščice... Vrnem se. Mislim da je samo Podravčica. Evo.
3: Onda mora biti da je to.
1: Da, ja vidim da je ona svirala.
3: Da.
1: Pa pretpostavljam da je to.
3: Vjerujem,
1: eto,
3: da.
1: Dobro.
3: Da.
1: Može.
3: E pa onda lijepi pozdrav mojem suprugu koja je u ribolovu.
1: Aha.
3: I želim mu da mu bude bistro, da se neka i lovi, ne ako se već ide u ribolov.
1: Sutra za ručak, naravno.
3: Pa bilo bi dobro, bilo bi dobro, evo.
1: Dobro.
3: No, jer su te naše ribice iz naše vode, one ih toliko govore o njima da su ovako i onako, ali stvarno su fine.
1: A jesu.
3: jesu, da. Inače se više preferira morska riba, ali za nas su vjerojatno jako dobre i ove naše ribice.
1: Jel vi njih malo i hranite, jel vodite brigu o njima?
3: Nego, normalno.
1: Da, eto,
3: nego,
1: zato i jesu
3: zato
1: takve.
3: Zato se ide, da, no, onda se ide i ribolov i onda se neke i vlovi.
1: Eto, onda ga pozdravljamo, posebice ako ima i dobro društvo.
3: Pa ne znam baš, mislim da je danas sam, da odmara dušu i tijelo.
1: Aha, od svih. Pa da, i od supruge, da. Ali nije to zlonamjerno. Svi mi trebamo imati vrijeme za sebe, jel' tako?
3: Normalno, normalno, nego kaj. E pa onda bi jedna ribička pjesma bila za njega, dok bute mogli, ako bute mogli, koje vrijeme, večer ili kaj.
1: Naravno da može. Kako ne bi mogla.
3: Puno vam hvala na ovoj prvoj pjesmi.
1: Eto, gospođa Ankice, pozdrav vama i vašem suprugu. I
3: hvala lijepa, hvala lijepa.
1: Do slušanja.
3: Do slušanja. Do
1: bok. Baš mi vas je lijepo čuti, dok se veselimo ovako jedni drugima. Lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
4: Dobar dan, ja sam.
1: Ankice.
4: Uh-huh.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kak je moja Ankica? Kak je Ankica? Kak je Ankica?
4: Ja, super.
1: Dobar tek.
4: E?
1: Dobar tek.
4: Ja, da kako je, ok. Već je prošla večera.
1: Već je prošla. Šta je bilo za večeru? Trešnje ili jagoda?
4: Bilo je ovaj
1: por. E, i to je, vidite. Znači, nije bilo voće, nego je bilo povrće. Zdravo se hrani.
4: Povrće s mesom.

Uz Romaniju i Halida lijepo pozdravljamo Inesu Ždali i njezinog supruga Olivera. I kako kažu riječi u pjesmi Romanija, ljubav, dom i korijeni, bez obzira koliko daleko otišli,

I neka ti je bistro, dragi moj. Želim ti mirnu vodu, dobar ulov, puno lijepih trenutaka u prirodi. Želi ti tvoja Ankica iz Drnja. Uživaj na ribiči, odmori dušu, napuni baterije. I neka ti je bistro.

I tako to pjeva Zlatko Pejaković po želji naše vjerne slušateljice Ankice, koju pozdravljamo ovim putem u Peteranec, a ona pozdrave šalje Bobi, Slavici, susjedi Maji, Zdravku i naravno pozdravlja svojeg prijatelja.

I dragi naš Ivane, i kada se čini da su divni dani daleko, oni se uvijek mogu vratiti. Vjerujemo da će uskoro doći novi lijepi dan.

I voljenoj osobi nije potrebno mnogo riječi, dovoljno je znati da je nosiš u srcu, ama baš svakog dana. Do zadnjega daha.

0: neka ti život bude baš kao ova dobra pjesma, pun veselja, pun smijeha i dobrog društva. Neka te prate zdravlje, sreća.
1: Kad mi kažu, hajde uspori.
0: Žele ti tvoji međaši s Molvarskog brega.

0: noćne ptice.
1: I netko nas želi jako, jako čuti. Lijepi pozdrav. U programu ste Podravskog radija. Slušam vas.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo. Tko je s nama?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Kako je gospođa Slavica? Kod nas je još uveliko dan.
2: Ovak, lijepi vama pozdrav.
1: Vama
2: a
1: isto tako.
2: A kak sam ja, pjesma će vam ova reći sve. Prva ova.
1: Ajde da čujem.
2: To je od Mladena Grdovića, Mali sam čovjek.
1: Mladen Grdović, Malen sam čovjek, kažete, da vidimo. Malen sam čovjek.
2: Ne čovjek, nego čovjek.
1: Čovjek.
2: Mali sam čovjek.
1: Čovjek, mali sam čovjek. Mali, a ja pišem Malen, mali.
2: Mali sam čovjek.
1: Naravno da imamo, tu je.
2: Da, svirali smo jučer.
1: A je, dobro.
2: Ovako, pozdravljam Ivana Zgotalova, pozdravljam Ankicu, pozdravljam Bobu, pozdravljam Ivicu Zgotalova i pozdravljam, ja mislim da je Ivančica.
1: Ivančica, je, tako je.
2: Ona kaj stalno hoće zvijezdu Danicu.
1: Mm-hmm.
2: E, vas posebno.
1: Hvala.
2: I to bi bilo to, a da poslije pola noći onda od Jasmina Stavrosa, tko mi nosi sada tvoje pozdrave?
1: Tko mi nosi sada tvoje pozdrave? Može.
2: Može.
1: A odgovor, znači, na moje pitanje prema vama ću dobiti u pjesmi. U redu.
2: Tako,
1: pozorno ću ju slušati.
2: Malo, mali sam čovjek.
1: Može, tako. Eto. Hvala na razmišljanju.
2: Hvala i vama.
1: Čujemo se, naravno, tek smo počeli, Slavice.
2: Ajde.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Bok, bok. A 20-ak minuta dijeli nas do 20 sati, zaista van je još dan, dan. Tko je s nama?
3: Dobro večer, Ines je zove opet.
1: Pozdrav, Ines. Pozdrav.
3: Pozdrav. Htjela bi pjesmu, od, ako imate od Pegija, da mi je još jednom. I poslije ponoći od Halina Bešluća ovoga Triće zora.
1: Od Pegija nemamo, evo sigurna sam da nemamo, meni je onda prekrasna to, pjesma.
3: Ako nemate to, onda pustite od Halina Bešlića, pošto je moj idol, Halin Bešlić, Seida, ako imate to.
1: Seida?
3: Tako je.
1: Seida, nažalost, koja je otišla, je li tako?
3: Tako je, tako je.
1: Sej, se, j, da li je Seida ili Seida, dobro, pogledat ću, može.
3: I htjela bih pozdraviti svoju prijateljicu Kristinu i svoju prijateljicu Dubravku koja je u Novočkoj.
1: Dubravku i?
3: I Kristinu Novogradec.
1: Kristinu.
3: Koja je isto i ja. Uh-huh. I svoga supruga, naravno.
1: I Olivera, može.
3: Olivera, tako je, tako je.
1: Može.
3: Wow. Tako ste mi vi.
1: Ja sam izvrsno, inače lijepe su pjesme od Pegija. Zamolit ću kolege da stave isto taj glazbeni broj na playlistu kao i ovu što smo malo prije čuli, pa ćemo uživati u njima.
3: Može, može. Kako je vrijeme kod vas?
1: Vrijeme kod nas je pretežno oblačno, ali toplo. Eto, vi ste na moru, Ines.
3: Pa ne, sljedeći ti na more raditi u Crkvenicu.
1: Aha.
3: Da, da. Zato onda želim ga ispuniti sa svoje želje, za svoje prijatelje, prijateljice, pošto moja prijateljica putuje s menom, Kristina Gradec, onda ovoga želim ovoga prije mora još poželjeti želje za
1: može,
3: sve.
1: Može, može, može, može. Ide pjesma.
3: Smo raditi na sezoni.
1: Tako je, eto. Hvala lijepo, osim rada neka bude i kupanja.
3: Evo,
1: veliki pozdrav i vama.
3: Želim ugodan večer.
1: Hvala.
3: Hvala, hvala također.
1: Do slušanja, bok, bok. Idemo dalje sa vašim pozivima. Tko je s nama sljedeći?
2: Dobro jutro, Jasna.
1: Jesi slavi?
2: Jesi slavi, da.
1: Iskrene čestitke.
2: Dobro jutro, da, Kristinke, moje steke. No, da okreneš 9-9, može.
1: Tak, dobro.
2: To je lepi rođendan, mislim, još dvije leta već bude što i prva, onda idemo dalje.
1: Tek smo počeli, jel tak?
2: Teka je počela živjeti, čekaj, doktor. No, ja bi pozdravila to lepo društvo kaj imam tu. Neću imenovati lepi gospodine, najviše muškog društva i malo žena, kažem.
1: Tak i treba.
2: No. Da, tak i treba uživati na tom. Kako je to brik? Molvarski, Vinogradišće, a to nije Molvarski. A na ovi viću Molvarski, a viću Vinogradišće.
1: Z jednog strana je Molvarski, a s drugog Vinogradišće.
2: No, a s treće Šemovički.
1: Eto vidiš.
2: Dok ideš, no viš, mi smo svi tu, na sjever, zapad, jug.
1: Uh-huh.
2: A još, kaj još, nebo ta pesma. Komentiraj ovi oko mene. Ja ti fališ nam samo komentiram muško društvo. Gledali smo te uživo sad kak si nam lepa.
1: Ja sam plesala.
2: Uključili smo. No, da si lepa i tako se komentari.
1: I okrugla, dobro, hvala.
2: I okrugla, no. Nisu baš tak rekli. Dobro, nisu, taman, veli Luka, taman. No, može, Jasna, za moj seko, ona briga me.
1: Može.
2: A kak se ona tva zove od Gološa, kako ono ti?
0: Nije, ovaj...
2: Okej, navijek naručuješ. E sam viš ne...
1: Burdoš.
0: Češme u
2: sapatu. Traži češme u sapatu.
1: A, može.
2: A nekako baču.
0: Prije pustiti, traži češme u sapatu.
2: Aj to. Ajde onda nije za rođendan, to i prvo sad pusti.
1: Može.
2: Češme u sapatu.
1: Može, može.
2: No. Ajde. Bomo pletali.
1: Nikaj, sretan rođendan, Krista. Pozdrav društvu.
2: Svi bi sali u muški puso i svi velej da ti nek sali u puso. No, dobro.
1: Hvala. Ajde, bom bok.
2: Ajde, lepi pozdrav, Jasna, bom bok.
1: Lijepi pozdrav, tko je s nama? Da li se čujemo?
4: Dva put od jedan put.
1: Eto, kako ste uspjela dobiti. Drago mi je čuti, Slavice.
4: Treba se čekati s prstom malo drzati, pa onda, evo, uspjeh je tu.
1: Znači, vi ste to proučila?
4: Pa moram priznati da u ovoj prvoj rundi sam malo fulala brojku i... Prva runda mi nije uspjela, pa onda sam se sad ubacila, to je treći puta sada.
1: Dobro.
4: Ja bi onu kaj jučer imala ova gospođa Ivančica, to je pjesma od Mate Bulića o djevojko Hercegovko.
1: Oj, djevojko Hercegovko, može.
4: Da. I onda posle pola noći od Dalibora Bruna Otkad si tuđa žena.
1: Može i to. Otkad si tuđa žena. Može.
4: Hvala.
1: Do slušanja. Pozdrav. Bog bok. Pozdrav. Četiri poziva smo uzeli. Idemo dalje. Ima vas puno, puno na čekanju. Idemo dalje sa pozivima. Tko je s nama?
5: Dobar dan.
1: Evo Ivana. Ivana, jesi ti meni otpjevao pjesmu od početka do kraja?
5: Normalno.
1: Super.
5: A sad ja imam jednu želju za mojeg prijatelja iz Koprivnice.
1: Mihaela možda? Mihaela smo čuli, pozdrav Mihaelu.
5: Koji se ženi?
1: Ženi se.
5: 12.
1: 12. sada? 6.
5: Da.
1: Ima svadbu. Eto, krasno.
5: I pjesma Veseli momčić.
1: Veseli momčić, može. Može, Ivane. Ovo će biti za Mihaela, a šta će biti za tebe kasnije?
5: Pa, za mene kasnije... samo malo... može još od Franje Barića.
1: Evo. Još jedna od Franceka. Može.
5: Od Franceka, točno.
1: Pozdravljam tvoju šaptačicu, mamu Biserku.
5: Viće, hvala.
1: Aha, jesam pogodila.
5: Pozdrav i vama, Viće.
1: Hvala,
5: mama.
1: Hvala Biserka, pozdrav Zvonku.
5: E.
1: Čujemo se.
5: Hvala.
1: Evo, ne samo da slušajte, uživajte, evo, idemo. U svakom minutu života moramo pretvoriti u veselje i da živimo bez brige, bar na čas, jel tako?
5: Točno, točno.
1: A, evo ka.
5: Bravo, hvala.
1: Ajde, pozdrav cijeloj obitelji. Bok, bok.
5: Pozdrav i mama.
1: Da čujemo Mladena Grdovića i Mali sam čovjek.

I lijepa pjesma, gospođo Slavice. Mali sam čovjek, onaj zapravo koji živi skromno, koji živi pošteno, voli svoje ljude, obitelj i život bez pretvaranja, jednostavnim rječnikom.

Ma briga me, ići će kasnije, a djevojko Hercegovko, idemo čuti Mate Bulića po želji naše Slavice iz Koprivnice.

I poruka pjesme po želji našeg Ivana za svojeg prijatelja Mihajla iz Koprivnice, da bude i dalje tako veseli momčić, ali sada naravno u svoju najdražu osobu koju će imati u sebe za dan vjenčanja, pa ćemo im poželjeti živjeli sretno u zajedničkom životu, Mihajlu od Ivana.

0: Noćne ptice.
1: I 20 sati je i 7 minuta. Za sve vas koji ste možda po prvi puta u našoj emisiji, Ako se želite podružiti s nama, pozdraviti sebi neku dragu osobu ili poželjeti neki lijepi glazbeni broj, onak baš za svoju dušu, onda možete birati broj 060 60 50 50.

0: Noćne ptice.
1: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobro večer.
1: I vama želim.
2: Ovdje trek Stare Gore, konkretno Stara Gora 333.
1: Pa lijepi pozdrav, pa kako ste vi na trgu?
2: Pa krasno, lijepo i dobro. Evo trenutno baš ništa, slavimo nam lijepo i dobro. I tako mi treba ovoga, želimo se jedno lijepo pjesmano pozdravsko krv.
1: Može.
2: Za moju dušu, moje drage međaše Stara Gore, za naše drago gosta Marijana iz Smolvi i tako ovoga, a posle ponoći, normalno, jasno znam.
1: Može, može. Dečki, nazdravljam s vama. Živjeli.
2: Hvala. Hajde, bok.
1: Bok, bok. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Ja sam s vama, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, Slavica. Lijepa pjesma koju ste izabrala. Baš je lijepa prva ona pjesma, sviđa mi se.
3: Jel da?
1: Uh-huh.
3: E, onda bim ja ponovila reprizu, nek bude repriza od prošli puta koju sam dala onoj gospođi za rođendan, a to bi bila pjesma S kim ujutro kavu piješ od Stavrosa.
1: S kim ujutro kavu piješ, a ja sam mislila da ćete htjeti čuti pjesmu onu što ste me nedavno tražila, što sam pustila prije pola noći. Pa sam ju danas pustila Bobi, najdraža moja se zove. No dobro.
3: Da, zjenica oka moga.
1: Da, da.
3: E, da, dobro, čula sam, ja sam ju imala u planu danas zatražiti, ali pošto je to Boba...
1: Dobro.
3: I sve pet, ne?
1: Dobro.
3: Tako, a ovo bi posebno danas reprizirala zato jer čini mi se da sam ja danas baš od vašeg Božidara čula da je Stavrosu danas rođendan.
1: Vjerujte mi da uopće nisam čitala danas ništa.
3: Šesti, šesti, šesti, šesti. Je Stavros rođen. I sada, ja čak mislim ono prije, dok nam je otišel, dok su to objavili, ja mislim da je čak od moje godište. Nisam sigurna, ali mislim da je tak.
1: Dobro.
3: Pa onda u to ime, evo, nek bude s kim ujutro kavu piješ, pa se budete vi onda još i prisjetili. Prošli put ste rekli da vam je lepa pjesma, da je dobar izbor.
1: Dobro, dobro.
3: Ja bi sad imala jedno pitanje. Da li imate možda od nekad davno od Olivere Marković? Imate kakve pjesme od Olivere Marković?
1: Sad ćemo vidjeti. Olivera, mislim da bi nešto trebalo biti. Olivera.
3: Jel ona je bila i naša glumica, tu je živjela i pjevačica i tak to.
1: Dan i noć, crne oči, ljubav, dođi moja ljubavi, hajde trojka, još ovu noć.
3: Ja se sjećam nekad kao tinjeđerka njezine pjesme Tamno višnjeve boje šal.
1: Ali da, te nema.
3: To bi sad trebalo.
1: Zvone praporci, pregledam. Trojka, stari cigan.
3: Dobro, ne bomo zadržavali. Dok budete imali vremena, probajte malo pogledati kaj ima u tim pjesmama.
1: Koju ste vi rekla, Olivera Marković? Koju bi vi?
3: Riječi su bile tamno višnjeve boje šal. U tom šalu ja njega sam srela, kad me moj dragi ljubljaše tat.
1: Dobro.
3: Samo sjećanja mnoga mi budi, tamno višnjeve boje šal.
1: Dobro, budemo...
3: To sam slušala dole ispred kuće dok je to pokojni moj venčani kum pjeval na tavanu dok je tavana čistila, a ja sam decu čuvala dole. Eto.
1: Dobro.
3: Pa sam se to prisjetila, ali dobro. Vi sad odsvirajte ovo od Stavrosa.
1: Može.
3: A posle pola noći nek ide pjesma Golubice bijela što si nevesela.
1: Ima i to, Golubice bijela što si nevesela. Može.
3: Eto. Pa se onda još čujemo.
1: Može, može. Inače, Stavros je rođen 54. Koliko mislim.
3: Znači ja sam starija od njega. Da. Dobro.
1: Nek ja sad računam, ha?
3: Da. Onda sam starija od njega i to ne pune 2 godine, ali ovoga 4 mjeseca fali. Ja sam veljača, on je 6. mjesec. Eto, tu smo.
1: Dobro, eto, čuli smo koje kakve informacije.
3: Eto tako.
1: Može, Slavice.
3: Dobro, čujemo se još.
1: Važi.
3: Čujemo se još.
1: Ajde, bog.

I tako nam to lijepo sviraju i pjevaju podravski mužikaši. Pozdrav, drago društvo, na Trgu Stare Gore broj 33. Neka vam ova podravska krv uvijek teče u veselju, u dobroj pjesmi i dobrom društvu, naravno. Pozdrav svim dragim međašima, poseban pozdrav gostu Marijanu iz Molvi. Živjeli

Tako nam to pjeva Jasmin Stavros. S kim ujutro kavu piješ? Po želji naše vjerne slušateljice Slavice iz Koprivnice. Ja bi sad rekla, ma nije važno s kim pijemo ujutro kavu, nego da u srcu uvijek imamo poštovanje i iskrenost u razgovoru pri svakom gutljaju, jel tako?

I vjerujem da će se našoj Ivančici svidjeti ova pjesma Mate Bulića, Bilo jednom sretnih dvoje. Bilo je i trenutaka sreće i ljubavi koji se ne zaboravljaju i iako život ide dalje, lijepa sjećanja ostaju zauvijek u srcu kao tiha toplina koja griju dušu.

I prekrasna pjesma Maračić Makija, da se sjetiš nekad mene, baš za dušu našeg dragog slušatelja Staro Kiša. I kako kažu, neki ljudi ostanu u srcu i kad više nisu u životu, sjećanja ne nestaju.

I tako, Ivane, treba optimizma kao što nosi poruka ove pjesme. Veselje, optimizam, jer i u teškim trenucima treba zadržati šta? Dobro raspoloženje, nadu i vjeru u bolje dane.

Ali ovo je samo pjesma, vjerujem, Esada i Neoženjen. Sretan rođendan Dragome Đašu Zlatku.

I evo gospođa Slavica, htjela je čuti Maju Blagdan, jel kombo, pozdrav Ivančici. I neka ova jedna kap veselja nekome zaista može promijeniti dan, popraviti evo raspoloženje i donijeti osmijeh, pa čak i kad život nije savršen, jel tako?

voliš me. I truješ mi srce u nastavku po želji slušateljice Ivančice za slušateljicu Slavicu iz Koprivnice. Ljubav, emocije, veselje i životne priče u nastavku pjesme

0: Noćne ptice.
1: I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobar dan, ja se čujemo.
1: Čujemo se izvrsno.
2: Evo, mi tu slušamo vas iz Zagreba.
1: Drago mi je.
2: Da, ovdje je Leo Dolenec Dravski.
1: Drago mi je.
2: Pa mi bismo htjeli naručiti ono, kako ono ide, jedna pjesma sad, jedna poslije ponoći.
1: Tako je.
2: Može, kao ono ide, Ana, Veseljak, je li to Ana Bekuta?
1: Veseljak je.
2: Da, i druga je Ljeljana ili Za Ljeljanu.
1: Za Ljeljanu.
2: Za Ljeljanu, to je druga pjesma.
1: Može, pozdrav nekome.
2: Evo, pozdrav svima, evo ovako, pozdrav ljudima iz Novog Virja. Pozdrav ljudima iz Pitomače. Pozdrav ljudima iz Molvi i pozdrav ljudima iz Virja i Đurovica.
1: Pa hvala vam, dečki.
2: Evo, znači, ekipa, živjeli, sretno bilo svima i hvala na temu i vidimo se. Pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, do slušanja, bok bok.
2: Bok bok.
1: Idemo dalje, ljudiki. Tko je s nama, lijepi pozdrav.
3: Dobro večer.
1: Želim i vama. Tko je uz nas?
3: Marinela.
1: Drago mi je. Drago mi je, Marinela.
3: Hvala. Evo moja Ljube, Zvone i ja se malo zabavljamo i želimo pjesmu od Sanje Đorđević, Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Mislim da toga nema, ali ćemo provjeriti.
3: Nemate. Ajde, molim vas, provjerite. To je baš to pjesma. Ako nemate...
1: Poruči.
3: Može od, poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Pesmu sa imenom. Nema. Idemo dalje.
3: Nema. Nema. Onda možete od Tanje Savić, Kao brodovi.
1: Kao brodovi.
3: I puno hvala.
1: To imamo. A za kasnije i za pola hvala. Noći?
3: Pa može Stara kuća od Halida.
1: Može, Stara kuća, pozdrav vama. Bog, bog.
3: Bog, bog.
1: I još je netko s nama.
4: Alo,
1: lijepi
4: pozdrav.
1: Pozdrav, pozdrav.
4: Molim vas, lijepa, evo slušateljica zove.
1: Drago mi je.
4: Lijep pozdrav i sve najljepše pozdrave mom djetetu. Evo, i hvala Bogu što sam joj danas vidjela, ona odlazi dalje i sretan joj put u Italiju i veliku uspješnost je želim i svojoj drugoj djeci sa pjesmom Sveta zemlja, a kasnije Kobe bi šumilo more moje sinje. Hvala lijepa, lako noć.
1: Pozdrav.

I neka nam to Ana Bekuta veselo otpjeva, veseljaka. Pozdrav Leu Dolencu Dravskom, pozdrav njegovom društvu. Pozdrav našim slušateljima u Novom Bijelu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice.
2: I u nastavku Sveta zemlja od naše slušateljice, poruka: drago moje dijete, sretan ti put u Italiju, gdje god da odeš, uvijek nosi svoj dom u srcu. Pozdrav drugoj djeci.

I kao što smo rekli, veselje, gostoljubivost, uživanje u životu, u kljetima i gorici.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pa konačno.
0: Pa Josipa, gdje ste vi nama?
1: Na radnom mjestu.
0: Na radnom mjestu, evo, uz Podravski radio. Lijepo je to tako čuti.
1: Je. Pa to je. Pa prije 3 tjedna sam bila kod muža u bolnici, tako da.
0: Nadam se da je sve u redu sada.
1: Je, hvala Bogu.
0: Dobro.
1: Eto ovako, ja imam jednu želju.
0: Da čujem.
1: Tako, željela bi naručiti pjesmu Sjela baba u balun.
0: A ko to pjeva?
1: Ne znam ko pjeva, ali znam da je ima.
0: Točno se zove kako?
1: Sjela baba u balun.
0: A sjela baba.
1: Tako je.
0: Sjela baba, samo malo. U balun.
1: Tako je.
0: Ali toga kod nas nema. Samo malo još.
1: Mislim da su dječaci.
0: Sjela mala na raketu samo.
1: A zašto je tata i nemate pjesma?
0: Ne znam. Evo, nemamo doista. A tko to izvodi?
1: Evo sam malo sjela.
0: Jel, ono što vi gledate na YouTube-u ne znači da imamo i mi.
1: Dječja brojalica. Tako se zove. Sjela baba u balun. Baka se popela u balun.
0: Ne. Ne, ne, nemamo, zaista nemamo.
1: Onda stavite nešto po svom izboru.
0: Nešto ćemo od Ljubavnika, može?
1: Može.
0: Može.
1: A posle pola noći od Luke Basija, Konoba.
0: Konoba, može tako. Konoba.
1: Eto, pozdrav vama i pozdrav mojim roditeljima.
0: Evo, pozdrav i vama i vašem Tomislavu.
1: Oči, pozdravit ću ga.
0: Hvala lijepo, do slušanja, bok bok.

0: neke ovoga od Miše Kovača.
1: Može.
0: I pozdrav vašem suprugu Vjekoslavu, koji je moj stari dobar prijatelj.
1: Hvala, prenječu.
0: Da, da. I nadam se, gospođo Jasna, da se bomo vidjeli ove godine
1: Tek smo na pol godine.
0: Našoj Staroj Gori.
1: E, bit će mi drago, evo, na pol godine
0: Velim
1: smo.
0: Još jedan pozdrav vama i Podravskom radiju.
1: Hvala.
0: Od Šmita. Naših vjernih slušatelja Stare Gore.
1: Hvala vam lijepo. Evo, vama i vašem društvu. Bok, bok. Idemo dalje. Koliko vas je poziva na čekanju. Drago mi je to čuti. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
1: I vama želim.
2: Evo Marinela pri telefonu.
1: Marinela nam je vesela, tako i
2: jesmo,
1: treba.
2: Jesmo, moj zvoni i ja smo si evo malo popili.
1: I tako i treba, super. Super.
2: I želimo jednu pjesmu od Duška Kuliša, Može. Bez tebe je gorko vino.
1: E, to znam da imamo, bez tebe je gorko vino, pa vi onda i nazdravite, molim lijepo.
2: Hoćemo, evo, baš smo si malo popili i opustili se,
1: tako treba.
2: Smo to za vikend.
1: Tako i treba.
2: Evo, onda lijepo zasvirajte za Marinelu i zvoneta.
1: Naravno, ja ću samo pustiti, a neko će drugi, odnosno Duško će to otpjevati.
2: Tako je, puno hvala.
1: Ništa, pozdrav, bok, bok.
2: Pozdrav, bok.
1: Idemo dalje. Tko je sljedeći s nama?
3: Tako bi bio.
1: Ptičurina.
3: Već mi je ruka frnula, ne krilo. Ne krilo, ne ruka.
1: Pa bog me i meni, od gledanja, eto, zašto ste javno objavili ono što ja mogu vidjeti. Svaka čast. Neka, čestitam.
3: Čestitam, nikak te dobite.
1: Da, drago mi je.
3: Jesi pregledala?
1: Jesam, bog me sam imala kaj vidjeti. Svaka čast. Čestitam.
3: Ako imaš prilike, dođi pa uštiti.
1: Navratim. U živo da se uvjerim da to nije fotomontaža.
3: Puno ljepšeg.
1: Aha, krasno, evo, čestitam, svaka čast.
3: Ako more za mene i moju Fatu, znaš koja sad ova mi je najdraža.
1: Koja?
3: Ja vjerujem u sudbinu.
1: Koju? Ja vjerujem u sudbinu.
3: Da, originala, znaš.
1: Čekaj, ja vjerujem u sudbinu, ko bi nam to pjeval?
3: Pa ima.
1: Samo malo.
3: Ne.
1: Ja vjerujem u sudbinu. Ivo Band, naravno da ide. Ide.
3: Ne.
1: Nego?
3: Druga. Da.
1: Kako?
3: Preša, kako se zove? Preša, ne.
1: Ja vjerujem u sudbinu. Jesmo ju puštali zadnji put?
3: Pa prošlu subotu, da.
1: A onda ju budem našla. U sudbinu.
3: Ovo je prepjevana Ivo Ben, znaš.
1: Aha, joj, rekla sam da se drugačije možda zove, jer ima više naziva, ja vjerujem u sudbinu. Dobro, budem ja našla.
3: Preša, kako se zove, preša nekad.
1: Preša vino, ha, preša za vino.
3: Ne, preša.
1: Šalim se.
3: Jebila.
1: Preša. Da, Predrag Drezgić Preša, ali mislim. Ali ja to nemam. Ja znam da to on pjeva, ali on.
3: Prošlu subotu si ga imala.
1: Pa šta onda sad? Dobro, budem na drugom kompjuteru potražila. Budem na drugom kompjuteru potražila. Dobro.
3: Prošlu subotu si ga imala, A nemoj da me ne bereš.
1: Dobro. Nemoj da ti dođem tu. Ok.
3: Imam trešnje rustače. Da ti pamet stane.
1: Ništa. Onda moram doći na koji broj?
3: Kladare 130. Ja uzmem motorku i zrušim u celu.
1: Dobro. Bude Preša onda od popevali, ja vjerujem u sudbinu. Može.
3: Ako ima Boga, molim te ko Boga.
1: Može. A za poslje pol noći?

Idemo, idemo veselo dalje. Kad bi opet. Veliki pozdrav ide našem slušatelju Stjepanu i njegovoj supruzi Dubravki. Draga Dubravka, hvala ti za svu ljubav, hvala ti za strpljenje i zajedničke godine. I da se život ponovi, opet bih izabrao tebe. Pozdrav ribičima.

0: Noćne ptice.
1: Izdignimo čaše. Rajko su Hodolčani.

I sretan rođendan, dragi Zlatko Levak. Zdignimo čaše u tvoju čast. Poželimo ti zdravlje, sreću i još puno lijepih godina. Neka te uvijek prate upravo ovo dobro društvo Stare Gore, Strga Stare Gore, pjesma i veselje kao što dolikuje pravim međašima. Pozdrav, gospodin Schmidt.

starom Jastrebu i njegovoj gospođi Nadi. Inače, ova pjesma ima, vodi se i po drugim naslovom, Da me ruke ne grliše. A ovo je Ja vjerujem u sudbinu, vjerovanja da je život unaprijed određen i da se neke stvari i sudbini dogode s razlogom.

0: I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, da, naravno, sad već drugi, treći puta.
0: Evo, ovaj blokić je, blok je završio, pa da ne prekidamo da, glazbene brojeve. Hvala. Sada smo tu.
1: Ne, ja sam isto ono brojim, ali ne zbrojim točno. Da, ova pjesma, ima dva naziva, točno je, to je tak, ona druga je Od starih prijatelja.
0: Da, ja vjerujem u sudbinu i da me
1: i
0: ruke ne grliše.
1: I ona druga je Da te ruke ne grliše. Mm-hmm, tako je. Smo zadnji put i mi isto odlučivale koje da. Bude, ali u stvari su iste.
0: Da.
1: Dobro, ovak, ja bi sad da mi odsvirate od Vinka Socea, Dani samo lete.
0: Vino, coce, dani samo lete. Da vidimo, imamo li to?
1: Ili vjerno? Dani lete, dani lete je u biti ovoga. Mislim da je naziv Dani lete.
0: Dani lete, u pravu ste, Slavice. Da, dani lete.
1: Dani lete, a za poslije pola noći od Rajzera Ti si bol u mojoj duši. Ako ima.
0: Ti si bol u mojoj duši. Sad ćemo vidjeti. Ti si bol u mojoj... Ima. Evo ga, tu
1: ima.
0: Je.
1: Evo.
0: Stavili smo
1: i
0: ju.
1: I to bi bilo sve za večeras, jer inače bom morala sutra i kupit bolna, a ne znam gdje, sve je zaprto. Morala bi na benzinsku čak i...
0: Preko interneta, dobro. Preko interneta.
1: Nema to kod mene.
0: Nema kod vas, dobro.
1: Ne, ja sam klasika, ja se ne služim s internetom.
0: Dobro.
1: Moja penzija je premala za to.
0: Može, Slavice, evo, drago mi je bilo lijepo družiti se s vama.
1: Puno vam hvala, pozdravljam sve sudionike u današnjoj večeri i inače, svima želim sve dobro, nek se zabavljaju kako me paše, puno zdravlja svima, evo, pozitivne energije i da se svi volimo.
0: Tako je.
1: Kako se ono veli, nema nas puno, malo nas je, ali nas ima.
0: Tako je.
1: Lijepi pozdrav i vama, kaj nas trpite. I to je to.
0: Čujemo se.
1: Čujemo se sljedeći put. Da.
0: Može, lijepi pozdrav. Bok, bok.
1: Hvala, laku noć.
0: Bok. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobro večer, Ivan iz Slobina. Želim
0: pozdrav.
2: Bistar ulov svojim prijateljima Siniši i Andriji. Ako može, uz pjesmu Ribičija.
0: Može, Ribičija, a za kasnije?
2: Pola noći, ako može, Ej, živote, težak li si.
0: Može i to, hvala vam lijepo, Ivane.
2: Hvala lijepo, ugodna noć.
0: Do slušanja, bok. Idemo dalje sa vašim pozivima. Ko je s nama? Lijepi pozdrav.
3: Dobro večer, želim stari kiš.
0: Pozdrav starom kišu.
3: Lijep pozdrav svima slušateljima i vama.
0: Hvala.
3: I ako može, ko te ljubi u subotnje večer, Drago Obrić.
0: Tko te ljubi u subotnje večer? Ako mi imamo nekog drugog izvođača?
3: Dobro, najdite.
0: Može.
3: Ako možete, pustite mi još Vrati se starim putem, Meho Puzić.
0: E, može, Vrati se starim putem.
3: A lijepi pozdrav svima, a najviše vama.
0: Pa hvala vam, stari kiš. Pozdravljam vas. Do slušanja. Bok. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
4: Dobro večer, Helena, ovdje s Plać Brega.
0: Pozdrav, Helena.
4: Pozdrav. Ovak, ja bih htjela naručiti za mojeg jutrašnjeg, odnosno današnjeg supruga.
0: Čestitam, Helena.
4: Je, Helena s djevojačke od pred par vikenda.
0: Krasno. A, to je ta Helena.
4: Je, je. Ovak, htjela bi naručiti za svojeg budućeg supruga i za najbolje kuma na svijetu. Od Zlatka Pejakovića hoću.
0: Hoću i Zlatko Pejaković, dobro.
4: Tako je. A poslije pola noći od vatrogasci samo zbog litre.
0: Samo zbog litre.
4: E, može. Dak, i želim svima dobru zabavu i pozdravila bi Bobu i Jankicu i Ivicu Zgotalova i sve slušatelje Noćnih ptica.
0: Može, hvala vam lijepo.
4: Može.
0: Do slušanja, bog bog.
4: Do slušanja, pozdrav, bog bog.
0: Idemo dalje. Još vas je na čekanju, dragi naši slušatelji, drage slušateljice, tko je s nama?
5: Dobro večer, Štefica s druge strane.
0: Pozdrav Štefice, slušam.
5: Može za Gogu i mene tri čaše, a kasnije...
0: Tri čaše, samo čeri. Malo. Tri čaše. Tri da. Čaše, tri čaše. Ima, ima, ima, ima.
5: Ima i poslije, kad se smiješ mila kćeri. Za Gogu i Štefice iz Drnje.
0: Za Gogu i Štefici. Može, Goga.
5: Hvala, ajde.
0: Lijepi bok. Pozdrav, bok bok. A još ćemo uzeti jedan poziv.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, ja sam Mirjana.
0: Lijepi pozdrav, Mirjana.
1: Pozdravljam svoju mamu, sina Leona, kćer i zeta u Kataloni. Da li može pjesma Grme trube prvo?
0: Može.
1: A posle pola noći Siniša Biško, Majka.
0: Majka i Siniša Biško. Može. Može, Mirjana. Hvala lijepo.
1: Okay.
0: Bog, bog.
1: Hvala ti. Bog, bog.
0: I evo još jedan poziv je na čekanju, pa ćemo i ovaj poziv preuzeti da čujem ko je sljedeći s nama. Lijepi pozdrav i vama.
2: No, dobro večer.
0: Ivane, pa vi ste još budan. Pa vi ste budan, prava pa noćna ptica.
2: Pa ja sam noćna ptica.
0: Ja sam noćna ptica lutalica.
2: Dok vas slušam, onda sam stvarno noćna ptica.
0: Drago mi je to čuti. Imate vremena za spavanje, jel tak?
2: Tako je.
0: Dobro. Jel vam se sviđa program?
2: Pa sviđa mi se.
0: I pjesme, dobre?
2: I pjesme su super dobre i odlično, evo.
0: Super. A koju ćemo sada mi izabrati?
2: Ja bi jednu pjesmu koja, ne znam točno kako se zove, a uglavnom mađarska je pjesma.
0: A, mađarska? Jel to ona naša Oza Sep?
2: Ozo to Sep, točno.
0: Ozo Sep. Ne znam ja to reći, ali tak nekako.
2: Ozo Sep, je.
0: Može.
2: Ja, jasno, hvala.
0: Može.
2: Puno, hvala.
0: Može, Ivane.
2: E.
0: Uživajmo dalje u noći i večeri, barem do ponoći.
2: Da, točno, tako, evo.
0: Može, hvala lijepo.
2: Lijepi pozdrav, čujemo se.
0: Naravno da se čujemo. Može, hvala.
2: Ajde, bog, bog.
0: E, ljudeki, ima vas puno na čekanju, ali idemo svirati. Vinko Coce, dani lete, po želji naše slušateljice Slavice.

I u nastavku Zlatko Pejaković, hoću, pozdrav Heleni u Plaći Bregu, pozdrav Bobi, Jankici, Ivici iz Gotalova, pozdrav svim noćnim pticama i naravno njezinom suprugu. I kad nekog voliš, želiš ga kraj sebe stalno i spreman si čekati, boriti se za to ljubav, jel tako Helena?

Kaže pjesma, što je lijepo kad netko ima plave oči. Ali prava ljepota nije samo u očima ili izgledu. Prava ljepota je i krije se u srcu i osjećajima. Pozdrav Ivane, laka ti noć.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Trg Stare Gore, opet.
0: Svi na okupu, svi na broju.
1: Još smo uvijek na broju, još smo budni.
0: Tako treba.
1: Jasno, pozdrav vama i pozdrav svima međašima i našem međašu Zlatku koji još uvijek slavi rođendana.
0: Super.
1: Pa ne znam je li tu negdje živ, ali nije, ali tu negdje.
0: Pri sebi valjda je.
1: Tu je, pri sebi, da, dobro. Pozdrav svim međašima, velim, trga Stare Gore i mi bi htjeli jednoga Franju Barića.
0: Može.
1: Odlazi ili tak nešto.
0: Može.
1: I poslije pola noći Franjo Barić, ona bijela ruža ili kak?
0: Bijela ruža Podravine.
1: Može. Hvala, Jasna, pozdrav.
0: Do slušanja.
1: Vidimo se.
0: Može, bok.
1: Laku noć.
0: Noć. I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
2: Dobro večer.
0: Evo noćne ptice, 23 sata i 7 minuta. Lijepi vam pozdrav.
2: Hvala lepo i vama pozdrav. Večeras se gužva.
0: Bog me je, baš je gužva, onak prav, ali drago mi.
2: A ja srpljivo čekam dok se sve obrede, onda podošla ja na red.
0: Evo.
2: Samo da se javim da sam ja slušala sve, cijelo večer.
0: Aha.
2: Hoćete mi pustiti pjesmu Ivanova korita, to mi je lepa muzika.
0: Može, Ivanova korita.
2: A poslije pola noći, ti si moja tajna najveća.
0: Ti si moja tajna najveća. U redu. Ičiće, jeste dobro?
2: Dobro.
0: Dobro ste mi. Čim ste
2: se umorili, jel da?
0: Nisam, ne. Brzo mi vrijeme prođe uz vas, evo, lijepo mi je s vama.
2: I meni je lijepo s vama, ja sam slušala svaku pjesmu, svaki, kako ste vi sa svima lijepo, svaku pružite lijepo riječ, čak to puno znači.
0: Evo, pogotovo koji su sami, jel tak? Pogotovo koji su sami, evo. Hvala vam.
2: Dobro.
0: Na tome. Ivanova korita budu išla. Može.
2: Želim vam sve najbolje, sretan put kući.
0: Hvala lijepo, treba će mi. Može. Hvala. Bog.
2: Laku noć.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav još jednom.
0: A, gospođa Boba također budna, ne spava.
1: Normalno, normalno. Evo, ja bih htjela čestitati gospođi, mladoj gospođi Heleni, zahvaliti na pozdravu. I neka onda ide pjesma Hvala ti za ljubav Enio Vučeta. Mm-hmm. I usput pozdravljam Slavicu, Ankicu i naravno Iva. A poslije pola noći, ako može, puna se čaša prolila, Fijaker.
0: Puna se čaša prolila. Može.
1: Dugo nije bilo. Hvala lijepo, ugodan put do doma, ugodan sutrašnji još dio vikenda. Svima laku noć ko god je zvao. Lijepi
0: hvala.
1: Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav Boba, bok, bok.
1: Bok.
0: I još je jedan poziv uz nas, tko je s nama?
2: Večer, slušateljica, evo uzela bi sad malo pozornosti, mada sve pozdravljam noćne ptičice, ali pratim kad sam stari slušalac, ne? Gospodina Jastreba, njemu se obraćam i njega pozdravljam, ali posebno gospođu.
0: Nadu.
2: Da. Želim joj lijepi oporavak i čestitam na slogi zajedničkoj. I vjerojatno je dobra i poslušna i tako. Uz pjesmu malo i da ne klone poruka, da ne klone duhom, ne, kak niti ne klonu, ne, tako su i dokazali. Sa pjesmom Oj oraje, oraje.
0: Može.
2: A poslije pola noći mnogo je bola podnijela ova duša.
0: E, prekrasan izbor. Mnogo je
2: da,
0: bola.
2: Lijepo ih pozdravljam, mada ih ne poznam, ali gospodina po glasu, a nekad se čula i gospođa, tako da lijepo je pozdravljam i neka bude sve normalno i neka bude vesela, neka krene malo bolje po krevetu i tak, i tak. Želim je i laku noć.
0: Evo, hvala da, i vama.
2: I sutrašnji dan da je bude ljepši.
0: Hvala.
2: E, pozdrav.
0: Do slušanja. Bok, bok.
2: Bok, bok.
0: Idemo mi sa našim Francekom i odlazi, odlazi. Pozdrav Trgu Stare Gore, pozdrav Međašima, pozdrav Slavljeniku Zlatku.

I kažu kad medicina i sve drugo zakažu, ostaje ljubav kao najjači lijek i nada, naravno, da srce može izliječiti ono što tijelo ne može.

I vrlo emotivna i teška po meni isto pjesma. Kad se izgubi majka, gubi se najveći oslonac u obitelji, a bez ljubavi i sloge sve se može raspasti. Pozdrav našem starom Jastrebu, pozdrav gospođi Nadi, a njegova poruka ide i lijepi pozdrav Ivici u Gotalovu, Kukiju, Švicarcu i svim slušateljima Noćnih ptica.

0: noćne ptice.
1: Jedna od doista jako lijepih pjesama Enio Vučeta, Hvala ti za ljubav. Po želji naše Bobe, pozdrav idu novopečenoj gospođi Heleni. Pozdrav Slavici naravno, a Heleni pozdrav i sreća, jer uz pravu osobu život ima smisao.

I naša vjerna slušateljica pozdravlja poseban pozdrav našem starom jastrebu i njegovoj gospođi Nadi. Da ne klonu duhom, život, dom i ljubav prema svome ostao najvažnije vrijednosti, jer bez njih ništa drugo nema pravo značenje. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom.

Veliki pozdrav ide u umag našoj slušateljici Ljubici, koja pozdravlja svoju kolegicu, svoju kćerku, unuka, unuku, ujnicu.

jako lijepa pjesma Kaktaubeka 2. Pozdrav našem Kukiju, kvartet Gubec. Pozdrave šalje i starom Jastrebu, Ivici Ugotalovu, i Mariji, i Janici i naravno svome Mirku.

I vaši pozivi i dalje pristižu, ali evo, bližimo se ponoći, dragi slušatelji, dragi slušateljice, dragi pratitelji i gledatelji Podravskog radija. Zajedno smo bili evo sve od 19 sati, brzo je proletjelo ovo vrijeme, bare meni. Hvala vam od srca što ste večeras bili uz Moćne ptice i što ste nas evo zvali, što ste zajedno s nama dijelili dobro raspoloženje. Ono što mi preostaje je da vam poželim laku noć svima, uživajte sutra u svom malom komadiću mira, bilo da je to zeleni kutak, vrt, dvorište, park ili samo balkon. Poseban pozdrav šaljem svima koji su sami, onima koji su evo usamljeni, koji su bolesni. Niste zaboravljeni, evo, mislimo i na vas, uživajte kroz cjelonoćni glazbeni program. I veliko hvala svima koji rade dok mi idemo na počinak. Vozačima na cestama, policajcima koji brinu da sve funkcionira dok mi mirno odmaramo. Čuvajte se, budite dobri jedni prema drugima i do slušanja. Laka vam noć, vaša noćna ptičica Jasna Prelec Vučeta.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske Picokijade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine je sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
2: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Picokijada posebna i po tom da je paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Picokijadu bez obzira na to i ne obaziremo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa, ali evo ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
1: Emisiju Gradske teme i razgovor s gradonačelnikom Jančijem pogledajte i na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Picokijade pročitajte i na webu Podravskog radija. Danas, s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac, održava se 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. Festivala dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva koji već godinama okuplja talentirane male izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom.
3: Imamo na Kukuričku nove pjesme koje nisu bile nigdje izvođene, pisane su striktno za Kukuriček, i premijera je dakle evo, u subotu 6.6. a onda nakon Kukuričeka se te pjesme mogu i čut na radio postajama i na nekim drugim festivalima mogu se dalje izvoditi, ali premijerno je na Kukuričeku. U žiriju kao i prošle godine profesorica Iva Brusač, profesorica hrvatskog jezika, zatim su to profesori glazbe Vedran Milić i Neven Šverko, to je ista ekipa od prošle godine, imat će zadatak izabrati u tri kategorije, imamo 5 zborova, zatim imamo kategoriju solista do 10 godina, njih je 6, i 6 izvođača u kategoriji do 15 godina.
1: Rekao je to umjetnički ravnatelj Kukuričeka i predsjednik udruge Kukurijek Davor Jendrašić. Festival Kukuriček s ponosom njegove dječju kreativnost potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter.

0: Križevaca. Za predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alan Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić-Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukres, a članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu čestitke je uputio župan Tomislav Golubić, istaknuši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio je kako vatrogasci u svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvališi im na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sastava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije. A prošlog tjedna započeli su radovi na dogradnji dječjeg vrtića Leptirići u Podravskim Sesvetama, još jednom važnom projektu u kojem općina Podravske Sesvete ulaže u kvalitetni život mještana i stvara bolje uvjete za odrastanje djece. Dogradnjom vrtića osigurat će se dodatni kapaciteti te odgovoriti na sve veći interes roditelja za upis djece u vrtić. Ovaj projekt potvrđuje predanost općine u stvaranju zajednice u kojoj su djeca, obitelji i njihova budućnost među najvažnijim prioritetima. Kontinuiranim ulaganjima u obrazovanje, infrastrukturu i javne sadržaje je nastavljao graditi Podravske Sesvete kao mjesto ugodnog života i sigurnog odrastanja za sadašnje i buduće generacije. Udruga vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača organizira 44. izložbu vina koja će se održati danas s početkom u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
1: Najstarija izložba u našem kraju, ja se ponosim s tom činjenicom, ove godine 44. put smo organizirali, odnosno organiziramo 165 uzoraka, na što smo ponosni. Mi smo posljednja izložba u ovom tu našem području. Puno ljudi kaže mi vina nemamo više ili mi jednostavno ne možemo nositi uzorke jer nemamo šta donijeti, ali naša izložba vina i to više nisu mlada vina. To su sad već zrela, dozrela vina i svako ko uspije dobiti medalju kod nas u Pitomači samo dokazuje da je odličan podrumar jer vino treba znati očuvati do kraja svibnja, odnosno do lipnja. Zahvaljujem gospodinu Matiji Vogrinčiću, predsjedniku Udruge vinogradara tu u Đurđevcu. Evo, s njima smo malo neke kontakte uspostavili, imali smo jedno zajedničko druženje i oni su donijeli puno uzoraka i pokupili su dosta i medalja. Najavili su se da će doći. Također i iz Virovitice smo dobili nešto uzoraka. Nismo međunarodni jer ne surađujemo s Mađarima, ali tu na ovom području smo okupili respektabilne vinare, vinogradare.
0: Rekao je to za Podravski radio predsjednik Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača Zlatko Škrinjar. Uoči same manifestacije u vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Sulimanca održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka. Stručno povjerenstvo ocijenilo je ukupno 165 uzoraka vina, od kojih je titulu šampiona izložbe osvojio Lovro Ciganek iz Koprivnice, dok je priznanje za načelnikovo vino pripalo Sauvignonu podruma Berdin iz Pitomače. Škrinjar je istaknuo i odličnu suradnju s Udrugom vinogradara i voćara Đurđeva ste najavio nove zajedničke inicijative.
1: Najstarija gospodin Matija Vogrinčić, od kad je postao predsjednik udruge u Đurđevcu i ja kak sam postao predsjednik udruge u Pitomači, smo se sreli i onak smo sjeli i rekli pa Isuse i Bože, je moguće da se mi zapravo tu smo na 15 km, a da se mi uopće međusobno ni ne znamo. Ajmo mi to promijeniti. Ajde. I evo, mi smo bili tu u Đurđevcu na izložbi, uzeli smo nešto medalja, oni su bili sad kod nas i u međuvremenu smo organizirali jedno zajedničko druženje gdje smo razmijenili mišljenja i iskustva. Mi sad očekujemo uzvratni posjet koji će se dogoditi, mi dolazimo tu u Đurđevac, a zapravo nekakav motiv toga svega je, dakle, Pitomačko vinogorje se nalazi u regiji Slavonija. Mi ne spadamo u regiju Slavonija, ni mentalitetski, ni govorno, a ni po našim vinima. To je vinogorje Virovitica Vukosavljevica, međutim, mi želimo otići iz regije Slavonija u bregovitu Hrvatsku, u kojoj se nalazi evo i Đurđevac, i Kloštar, i Koprivnica, i Križevci, i ovaj cijeli dio, jer smo mi, što se tiče terena na kojem uzgajamo vinovu lozu, potpuno isti i kao Kloštar i kao Đurđevac. I mi smatramo da mi spadamo prema tu. I onda idemo prema Hapihu, ćemo krenuti prema Ministarstvu poljoprivrede sa jednom inicijativom da napravimo vinogorje Istočna Podravina ili Pitomačko-Đurđevačka Podravina ili ne znam, nazvat ćemo ga bilo kak, ali da dobijemo vlastiti identitet jer to su vina jako slična. To su vina s Peskov, kod nas je isto pjesak, nešto malo i lovače. Zato smo započeli tu suradnju i vjerujem da ćemo evo kroz koju godinu to i kapitalizirati, da ćemo ovu ideju pretvoriti u stvarnost, pa da i evo mi svi zajedno možemo na naša vina pisati.

0: kupiti vino iz Podravine.
1: Dodajmo kako se današnja izložba vina u Pitomači održava uz potporu općine Pitomača, turističke zajednice općine Pitomača i brojnih partnera. U organizaciji KUDA Petar Preradović Grabrovnica danas će se održati 43. susreti folklora u Petrovu vrtu u sklopu interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicijskom pjesmom, plesom i narodnim običajima uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava i udruga iz Podravine i okolice. Na ovogodišnjim susretima nastupit će KUD Seljačka sloga Špišić Bukovica, udruga Škrinja Bušetina, udruga Ivan Vitesrnski Nova Rača, folklorna udruga Kloš Štar Podolski te domaćin KUD Petar Preradović Grabrovnica. Ovogodišnja manifestacija ima je posebno značenje za domaćine, budući da KUD Petar Preradović Grabrovnica obilježava 40 godina aktivnog rada pod sadašnjim imenom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i druženja da im se pridruže u Grabrovnici i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Do kraja subote je vrijeme i dalje stabilno, ali promjenjivo oblačno i bez oborina, maksimalna temperatura do 24. Nedjelja nam donosi jutro uz temperature oko 14 i maksimalne dnevne do 29 uz pretežno sunčano, a tek sutra poslije podne u unutrašnjosti uz mjesimice umjeren razvoj oblaka.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.